0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzungo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenak konkistatu dituztenak. You don't want, I
1: want to. Eta gure oroitzapenekin lotuko ditugunak.
0: Ez duzu eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
2: Ez natu nahi.
1: Gazteako asteburuetan

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldi berean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datoren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan.

0: Gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mobilkorrera eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radarretik ategon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbidea.

Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Udako bisa!
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainiarra, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du. Etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hauek dira gure zerrendako fitxaketa berriak. Ez laukote bilbotarrak lan berria kaleratuko du urte amaieran. Eta aurrerapena Gazteara heldu da. Prestazaitez bitxakur handi eta aztoraturekin tentsioz betetako paseo bat emateko. Entzun, Zaunk.

BTS eta La Fumiga taldeek indarrak batu dituzte zure orbaina izeneko honetan. Folk sustraiko ekoizpenarekin, abestiak bizitzak zein harremanek gugan uzten dituzten zauri eta orbaini buruz hitz egiten.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Near Archives. Boys in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gerturatuz. Zenbait mixtape eta singleen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Boys in Blue abestiarekin iritsi da gugana.

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortietan hasita, amaika arte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zian.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: not gonna make it. Most of these aren't gonna make it.
1: Florence Road, Hanging Out to Dry. Gertatzen ari denaren eta hau onartzeko prestegotearen arteko desfase emozionala gain nagusitzat hartuta, ukazioa eta autobabesaren erretratu eraikitzen du Florence Road talde irlandarak Hanging Out to Dry abesti honetan. 80ko hamarkadako pop rock soinuetan murgilduta, volumena igona izatea eragingo dizun abesti horietako bat ekarri digute gurera.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure zerrendako abesti berriak ezagutu nahi? Slater, kantautore estatu batuarra, dantzapista guztia konkistatzen dabil bere azken proposamenarekin. Kantua eta honen koreografia viral bilakatu dira TikToken, eta orain gure txanda da. Hemen da, Dance.

Urte bukaeran etorriko da Tataren bigarren diskoa. Aro berri honetan ere lagune zinguratu da, eta horren adibide garbia da aurrez luzatu diguna besti hau. Lil eta Densorekin bat eginda, Muxutxo bana, atera da.

Atxalinetan Enufarrak Boskoteak estudioko lan berria argitaratuko du irailean. Zeruak eta sabaiak, horixe izango da izenburua, eta bigarren aurrerapen singela geurera batu dugu. Gazteak aurkezten dizu.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Stella Lefty, Boston. Stella Lefty artista gazte estatubatuarra, izar bilakatu da goizetik gauera TikToken lortu duen arrakastaren ondorioz. Horren adibide, Boston abestiaren sorkuntza prozesuaren zatiek izan duten oihartzuna.

0: goizeko 8ak dira. Gaztea.
1: Egunon. Uda sasoian gabiltza, ez aztu. Gaurkoa datorren bezala datorrela ere, gauza bakarra eskatzen.

0: urte handi da fresortziak puntuan zer moduz, ostirala iritsi da, dagoneko hemen da asteburua, eta gu, ba, asteburu atarian, ba, ospatzeko gogotsu etorri gara, eta badakizue amaikak arte zuekin izateko, bueno, ba, asmoa dugula, Alain Perez, egunon.
1: Egunon denoi, kaixo.
0: Alain, zer moduz, ostiralon.
1: Ba, ondo, gogotsu, eta bida, gainera ostirala, hemen goizez, gaur, bueno, lehenago aterako naiz, normalean baino lehenago lanetik, ze ostiraletan beti, bai iluntzer arte izaten naiz hemen gaztean, eta lenda biziko aldia da, goizez nagoela, dira freshen, ostiral batean, Pencha, beraz, bida.
0: Bueno, ba, zorionak. Azte
1: gora tope azteko, bai, gogotsu.
0: Zorionak, Alain. Sara, Alonso, egunon.
2: Egunon, magisimis.
0: Bai.
2: Bueno, ba, bai, bai, esango dugu, ostirala dala, ostiralak ilusiño muten dago, baina kantzautagaz, bai, bai, apurtxo bat esan bio.
0: Normala da, bai, denok ez da, izango zarete zuek ere, nekatuta, asteburuan, esperoan, bueno, bai, iritsi da.
1: Sara Maiti, animo pizkat egunari,
2: Azten nabil, arranketan nabil, itxi, mese.
3: Aixa, no, egunon guztio, ez ondo, lehenengo ostirala dida freshen,
0: bai, eta gaur, gainerazuk,
3: gaur, bai,
0: txangoa duzu.
3: Hori da, merkaldia dela eta, uno, agarro eran izango naiz, 10:00 hemendikan zuzenean joango naiz, beraz, aber baten bat hartzen dudan eta kontatzen digun.
0: Erosketak eta badakizu orain merkealdia garaian gaudela eta bueno, ea zer topatzen dugun Garberan Donostiatik, bueno, hementxe gertu Miramonen dugulako, eta bertan izango da Manu Etxeberria. Alain, zu zaude living albiste batekin.
1: Bueno, gogotsu gaurkoa kontatzeko, ez dakit enteratu zareten entzuleok, bueltan dugu 18 urteren ostean La Elia Oparda bideo viraleko protagonista. Gogoan duzu, bueno,

0: ja adintxo bat duzuenak, bai. Ez, milenialak eta segurazki la Elia Opardaren bideoa behin baino gehiagotan ikusiko zenuten bere garaian, igual duela gutxi ere beste behin ikusi duzu,
1: askotan agertzen da, oraindik bai. Ere ez da.
0: Askotan bai, agertzen bai. Da, eta gainera duela gutxi TikToken beste behin viral eginda. Hau da, beste plataforma batean agertzen hasi da. Bueno, ba, albiste heldu zaigu, emakume hau, ba, 18 urteren ostean, indemnizatu egin duela A3 Media kateak.
1: Wow.
0: Claro, albiste heldu zaigu, berandu, baino iritsi da. Bueno, ba, hitz egingo dugu honen inguruan, eta errepasatuko dugu pixkat, emakume honen bizitza, ze, ostra, gogorra, hori gertatu ostean, ba, pasaber izan duena, eh?
1: Vamos, que la Elia Oparda, badakizu, Bueno, ba, meme hori, igual hasierako memeetako bat izan tan, eta, bueno, ba, ikusiko dugu, zertan dan emakume hau, bueno, bentzat, badakigu, diru xoxu batzuk, edo?
0: Bai.
1: Jasoko duela.
0: Hori gutxinez alde.
2: Segurtutakoa da bide hori.
0: Bibiatazortzi urtekoa.
1: Bibiatazortzikoa. Aspaldiko kontuak, gaur hemen txerida presien zara. Eta zuk?
2: Ba, nire partetik, bueno, disko oso garrantzitsu bat goraipatuko dugu gaur The Angeloren debut albumak ba, urte urrena ospatzen dabilelako. Hogeita maika urte bete ditu gaurko egunean. Eta, bueno, badakizue aurrek urteko urrian zendu zala The Angelo. Orduan, omenaldi txiki bat egingo dutzegu.
1: Super, oso ondo, hori dira fresen, eta ez dakitak izuen, baina gaur 10 urte la manadak neska bat bortxatu zuela Iruñean, hori, bueno, ba, badakizu Euskal Herria astindu zuen gertakaria izan zela, eta gaur Andre Aranburu etorriko da, ba, 10 urte ostean, bueno, ba, albistea, eta, bueno, gaus, gertakariari, ba, bueno, ba, guk ere, egingo dugu, gure aldarria, ze, beharrezkoa da, baita. Ontaz ez egitea, 10 urte eta gero. Andre Aranburu gaur beraz, dira fresen la manadari buruz. Eta hementxeia titularrak prest ditugu, Alain Perez, egunon.
0: Egunon, lurrikaretatik 8 egunera, hondakinen artetik bizirik atera dute gizon bat, Venezuelan azken ordu hauetan. 100 lagun inguru aritu dira lanean gau eta egun, Hernan Gilekin kontaktua egin zutenetik, arengana iritsi eta ba, bertat ateratzeko. Ura pasa al izan diote eta une oro zaindu dute bera. Eta ala, 72 orduko operazioak izan zezakeen amaierarik onena izan du, bizirik aterata gizona balurrikara hoien ondoren. Beste kontu bat, Parisko deia auzitegiak errugabe jodu Josu Urrutikoetxea. 2002 urtetik 2005era bitartean etako kide izatearen akusaziotik absolbituta eta Frantzian dituen auzibideak amaituta Espainiaratze aginduari atea zabaldu zaio. Pedra zepaileak estraditatzeko eginiko eskariak onartuta daude, Espainian Zaragozako Guardia Zibilaren kuartelaren kontrako atentatuagatik eta Herriko Tabernen auziagatik epaitu nahi dute Urrutikoetxea. 10 eguneko epean, epaia irmo denean gauzatu daiteke estraditazioa. Urrutikoetxearen abokatuek epaia aztertu arte ez dute baloraziorik egingo. EH Bike bere aldetik Frantziako gobernuari euroagindua ez betetzeko eskatu dio. Auzi honek ez baitu lekurik Euskal Herrian irikitako bake eta konponbide prozesuan. Josu gurekin aske lemapean, 100 lagun atera dira Bart kalera, Donibane Loitzunen erantzun elkarteak deituta. Eta Andaluzian ere bagaude, Juanma Moreno Bonilla popularra izendatu dutelako Andaluziako presidente, orain arte saiesten ahalegindu den Vox alderdiari eta haren politikei ateak zabaldu eta gobernuan sartzen utzi. Vox gobernukidea izan da ere, distantzia markatu nahi izan du Moreno Bonillak, bi alderdi ezberdin direla esan du, nahiz eta zenbait helburutan bat etorri. Investiduraren truke, ultraeskuineko alderdiaren lehentasun nazionalaren baldintza onartu dute popularrek, eta Voxeko ordezkaria presidente orde eta turismo kontseilari izango da. Eta amaitzeko elkarretaratze jendetsuak egin dituzte EHUren hiru kampusetan Euskalgintzaren kontseiluak deituta, salatzeko Euskara bigarren mailako hizkuntza gisa uzten duela unibertsitatera sartzeko probako euskara azterketen inguruan epaileek hartutako erabakiak. Zuzentzaileei babesa adierazi diete eta A eta B ereduek baeztutela behar adinako euskara jakintza bermatzen diote. Begoña Pedrosa sailburuak zuhurtzia eskatu du, nahiz eta onartutako neurriak hartzen jarraitu behar dela. Euskara azterketa zuzendu duen Angerine Elorriaga irakasleak erakundeen aldetik babes falta sentitu du, ziurtatu du ikasleen anonimotasuna babestuta dagoela eta izan daitekeela 0 edota nota baxuagoa ateratzea.
1: Eskerrik asko Alain, orain errepidera goaz.
3: Trafikoa.
1: Eta errepideari begira, Manu Etxeberria, guna Manu.
4: Egun on guztioi, bueno, momentuz albiste honak istripurik ez daukagu, beraz nahiko lasai gure errepideak.
1: Primeran, bueno, ba, gozatu dira fresentzuten.
3: Eguraldia.
1: Ea ba, ostirala, zela datorren, Olatze Printzipe, egunon.
5: Egunon, gaur eguraldiak ildo bereti jarraituko du, iparraldeko aizearekin goizean odei asko pilatuko dira gurean, eta iparri zurialdean baliteke zirimiri apur bat ustea ezer gutxi izango da. Arratsaldean odeiak gutxitu egingo dira, eta urdinguneak gailenduko dira. Iparraldeko aizearekin temperatura atseginekin jarraituko dugu, maksimoak 25 gradu ingurukoak izango dira, eta lurraldearen hegoaldean muga hori gaindituko dute. Beraz, gaur ere arratsaldean giro argiagoa espero dugu eta iparraldeko haizearekin temperatura berdintsuekin jarraituko dugu. Eta asteburuari begira argitzera egingo du eta temperatura egunez egun igotzen joango da. Larun batean egun sentian behelainoa sortuko da eta hodeiak nagusituko dira batez ere ipar partean. Baina goizak aurrera egin ahala haizea iparreki aldetik finkatuko da, hodeiak desegiten joango dira eta eguerdirako eguzkitsu geratuko da. Temperatura igotzen hasiko da eta balio beroenak 25 eta 30 gradu artean mugituko dira. Igandean behelainoa sortuko da zenbait bailaretan, baina berehala desegin eta zerua garbi egongo da egun osoan. Temperaturak gorako bideari eutsiko dio eta maksimoak 30 graduak gaindituko dituzte barnealdean eta kostaldean brisa sartuko denez beherago geratuko dira. Beraz asteburuan udako giroa argia eta beroagoa espero dugu.
1: Be ondo. Bueno, ba, asteburu eguzkitsua izango dugu, gustatu izango dugu hondartzetan igerriko tan edo terraza batean auskalo ze plan duzun kontatu gure WhatsAppen 688-605-0500 eta begira u klasiko bat 2004ko klasiko bat eta honela ziko da dira fresh my favorite game ongi etorri.

0: Apoteke entzuten ari gara, Apotekeren kanta berria da, Zulotik du izena, eta gaur beran kontzertu eskainiko dute, eta imaginatzen dugu beran ere kantatuko dutela abestia. Ondoren Sanferminetan, Iruñeko Sanferminetan arituko dira, Uztailaren 9an, Aretxabaletan baitare, bueno, kontzertu batzuk badituzte. Eta kontzertuak aipatuta, fresh, vida fresh. Ba, kontzertuen agendari emango diogu astindu bat. Honekin hasiko gara, San Alonso.
1: Bai, gaurko kontzertu asko ditugulako Euskal Herriko txoko guztitan, ze polita ikustiain beste aukera daudela, eh?
0: Bai.
1: Batzutan, bai, eskertzen da, gero filtrotxoa ere pasa behar dugu, ze ezin gara egon leku guztitan aldi berean. Orduen, bueno, nik batzuk aukeratu ditut, gaurko egunean ikusteko, bale? Entzuten gabiltza, fondoan ja lehenengo proposamena, gere izango da Kutxa Kultur Klubean, arratsaleko 8an, eta zain behar dugu duela gazte batzuk, bertan bera utzi zauela hortxe bertan eskaintzen zabien kontzertua, ba, arazo teknikoak izan zirelako vale. Aretoan, imaginatu kontzertua ematen, eta esatea, ezin dugu jarraitu, txikiz. Orduan gaur berrartuko du hortxe bertan bera utzi zuen kontzertu hori, bere lan berria aurkezten, bere lehenengo lana.
0: Hau, jakin nahi nuke.

0: Gere, proiektu berria da eta gaur esandakoa Kutxa Kultur Klubean Donostian arituko da eta hurrengoa Ene Badatxu.
1: Hurrengoa nik uste alzarela ja jarri.
0: Venga, guazen.
1: Alzarela, jarri.

0: Aspaldiko bueno. parte sobrevivire. Mónica Naranjo, Euskal Herrian.
1: Mónica Naranjo, gaur Euskal Herrian, gaur Bilbo, Bilbao Arenan, Greatest Hits bira hasiko dauelako gaur bertan.
0: Vale. Gaur. Izen hori dauka.
1: Bai, bai, bai. Horrela izendatu dugu bere kartela.
2: Eta jongi oporretan.
1: Estakite. Agia edo aizkaldo.
2: Edo igual oporrak hartu ditu Mónica Naranjo ikusteko.
1: Ba, igual galetuko. Segun, gaur hasiko da bira Bilbon. Beraz, zita garrantzitsua beretzat. Wow. Eta bertara gerturatuko zareten guztionzat. Mónica Naranjo handia, ba, olako kanta txarrak interpretatzen izango dalako.
0: Greatest Hits turra da.
1: Hola, izendatu dugu, bai, bai.
0: Eitu. Bueno, ba, seguru hau entzungo dugula, noski, Greatest Hitsetan badagoelako sobrebibire. Eta azken proposamena, Sara?
1: Ba, azken proposamena, bueno, gaztetxe batean sartuko gara, Zumaiako gaztetxean, konkretuki, Ganibet eta Nasker izango direlako gaur iluntze partean.
0: Ona, bueno, ba, Ganibet eta Nasker Zumaiako gaztetxean gaur, kontzertu bikoitza. Eskerrik asko zarein zuri.

0: Kulturklik.
1: Badugu musika, antzerkia, dantza.
0: Kulturklik.
1: Badugu zinema, magia, zirkoa.
0: Kulturklik.
1: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
0: Kulturklik.
1: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
0: Kulturklik.euskadi.eus.
1: Badugu plana.
0: Kulturklik.
2: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
3: Champions Burger, munduko hamburguesarik viralena. Donostiara dator All-Star Orkestera. Bikaintasuna zerbitzatzen den ekitaldia. Zatoz eta gozatu estatuko burgerrik onenez Garbera merkataritza gunean. Zure zain izango gara uztailaren 29ra. Sarrera doan. Informazio gehiago thechampionsburger.es webgunean. Merezi duzun ekitaldia.
4: Libre de liberté.
5: Barcelonatik Parisera. 3,321 kilometro. Munduko txirrindularitza probarik ospetsuena gure erara kontatua. Frantziako turra, zuzenean, uztailaren 4-26 arratsaldero ETB baten, ETB honen eta gure irratietan.
6: Jarri eguzkitako betaurrekoak iratzargailuari. Udan, Dida Fresh.
7: I used to lick cream of strawberries in the summer. Maybe I fucked your dad. Just kidding, I'm only saying that for effect.

0: laizter iritsiko da Charlie XCX diskoa hilabete honetan, eta aurrera pensingelak zoragarriak dira, hau wink wink, eta gure gustokoena bideoklipa ere, bero bero, eta bero bero dator, 11.
1: Eskerrik asko, Bito.
2: Egunon, 11ren kupoiaren atzoko zozketan zenbaki honek izan du saria.
1: 7527. 7527.
2: Eta seria?
1: 24.
2: Zorte hon.
0: Inoiz ez da esan, bero, bero.
3: Bero, bero, 11, eh? Hau berria da, eh? Gustau zait.
1: Ufa, zego gorra.
0: Uau, ama. Venga, bagoaz, debajo la llevas.
4: Jakina da udak, usain bereziak ekartzen dituela. Usain gaziak. Usain gozoak. Usain minak.
5: Hostia puta.
4: Jongiren kakoak erraz bereizten dituen usainak.
5: Joder.
4: Asma ezazu zein usain antzeman duen gure Jongik. Asma ezazu Jongiren debajo la lleva lehiaketan.
5: Ay, por favor.
0: Debajo la llevas, badakizu gure lehiaketa zoragarria dela, maite dugun lehiaketa, eta gaur gainera ostirala da zozketa.
1: Zipoz eta jatzu da gaitu.
3: Torri zaitu zain bat.
6: Joxoa.
1: Txarra, es?
0: Baina fuertea da.
3: Osa, bapate nola, uff, aize purrusta bat ola.
0: Bai. Eta ez, bueno, kontua da, debajo la llevas da, kizu ezer den, 1 euro ditugu jokoan, gaur bertan egingo dugu zozketak, gaur irabazle bat aterako da, eta aste honetakoa, eta zer egin behar duzu, bueno, asmatu behar duzu, zerrari den usaintzen momentu honetan, alain, hemen txepurruzta da bat, hortxe iritsi da, aizte ufada bat, eta ea zerrari den usaintzen. Pista batzuk emango dizkigu noski, eta zuek, asmatu, audio mezuen bitarte, 6-8-8-6-0-0-0-0, ala.
3: Egin joko zuek, egin joko, egin apustu.
0: Egin apustu, Jaun Andreu.
3: Gure WhatsAppen 6-8-8-6-0-5-0-5-0 zenbakian. Bueno, gaurko usaina. Usaina, kete usaina. Usaina hau ez da gauza batek berez duen usaina. Osea, gauza horrek ez dauka usain hori. Baino, gerora usain hori sortzen du.
0: Vale.
3: Geratu da, dida freseko lantaldea izoztuta.
1: Ez dakit zeba, baina transmitiruten duzta nazka, ezabizen horrek.
3: Bueno,
0: atsegina da zuretzat?
3: Atsegina ez da. Nahiko identifikagarria da. Zene dut, bada usain bat, ola, etortzen bat zaizu, ola, zatezu, bai.
0: Bai.
3: Eta normalean, zerbait konkretuari lotuta doan usain bat da.
0: Ui.
3: Osea...
0: Vale.
3: Zaila da.
0: Zaila da.
3: Azaltzeko, esate.
0: Ja. Bueno, baditugu audio bat.
3: Venga, a ver, bota.
0: Entzungo ditugu eta ea.
7: A ver. Egunon.
0: Egunon.
7: Galtzerdiak.
0: Galtzerdiak.
3: Galtzerdia.
0: Galtzerdiak berak ez du usainik, baina batzutan...
3: Bidean bedi.
8: Hanka usaina.
0: Hanka usaina.
3: Bera, bagoaz pixka ator mundu beretik, ez? Hanka usaina.
0: Ba, usen mezu.
1: Ai, agobia huitxenaz.
3: Txeka. Hauendik zortziterdiak, eh, Sara?
1: Eske gero jentiak bronkia botatzen duzute, ez tozu jarten nira udixua da, eske.
0: Baina hori ez da zura ardura, laza llego.
1: A ber, badu jo beste bat.
8: Euskerai!
0: Euskerai!
3: Ez da.
9: Zainzuriak.
0: Zainzuriak, esparraguak.
3: Zerbaiti lotuta, ze pixari lotuta, ze, klar, usainoa.
0: Ja.
3: Zainzuriena.
0: Baina, zainzuriak ez du usainori. Gero sortu
3: gero sortzen den usaina da. Zainzuriak sortutako pisu usaina, baina ez dakit hori zen apustua.
0: Ja.
10: Uste lusaie.
0: Uste lusaia.
3: Uste lusaina.
0: Usaina.
3: Ez da. Beste pistatxo batako dut.
1: Vale.
3: Usainau, enuke esango suabea denik,
0: bai.
3: Nahiko sendoa da, eta igual puntu fuerte edo desatxegin bat izan dezake, baino pasagabe. O sea, pasagabe. Ez da zerbait...
0: Ez da puzker bat.
3: Ez da puzker bat. Ez da ankausaina edo oinusain hori, ez da batere atxegina. Baino, hau, bueno, usaindu daiteke, baino egia da, batzuetan, kasu batzuetan, ez da zu...
0: Epa,
3: fuerte bandit.
0: Entzun ditagun audioak.
8: Izerdia.
0: Izerdia.
3: Izerdiak eta izerdia daude.
1: Ba, hori da mundu bat, eh?
3: Eta izerdi lehor.
1: Kipula usaina, binagre usaina, izerditan.
0: Segi.
6: Euriak lurra jota gero usten dauen
0: hori...
6: usain hori.
0: Ja, gustatzen zaiz, eh?
6: Berakatz edo tipulana, mozta
0: da,
6: bero.
0: Bata do bestea, bia puestu...
3: Bota la roge, baita, a ver, baten bat, si huela, huela, ez?
1: Ba,
8: Uste lusaina.
0: Lusaina.
8: Nya.
3: Esta hori.
9: Pospolu
3: usaina. Pospoluena, bida. Hau gustatu zait, eh? Pospolu usaina gustatu zait, baina ez da. Hortunde.
10: Ospiña.
3: Ospiña.
11: Baratzuria.
3: Baratzuria ere ezta. Ezta hori.
0: Venga, beste...
12: Egunon, mo usaia.
3: Mo pikon.
13: Esne mostuta.
3: Ah, buf.
0: Ese txarra hori,
3: eh? Hori bai txarra, eh?
0: Hori
3: bai
0: txarra. Bai, hori igual.
3: Daukazuna nor brik bat, ez dakizula oso ondo enoizkoa den zabaldu eta
0: hor... Lurrera.
3: Sudurra sartze jozunea.
0: Guau. Bueno, ba, ez dugu asmatu tarte honetan.
3: Ez da hori.
0: Bizango dugu beste aukera bat, lasai, segi zuen apustuak egiten, pentsatu, eh? Pistak egingo ditugu labur pentso bat.
3: Bai, usaina hau ez da gauza batek berez duen usaina, osea, gero sortzen zaio, denborarekin edo, bueno, gauzatxoak pasata, nahiko identifikagarria da, normalen esan bezala zerbaiti lotuta doa, usain hau. Ez da gauza batek bakarrik daukan usaina, baina egia da nik gauza horrekin lotzen dudala.
0: Bale.
3: Bale?
0: Ba, listo.
3: Venga, besan.
0: 6-6-6-0-0-0-0, hortxe zuen WhatsApp zenbakia, dogurez WhatsApp zenbakia, eta egin apustu, bale? Eroseago ingo dugu, irekiko dugu beste tarte bat, eta gogoratu gaur, zozketa ingo dugula.

0: Fresh. Imaginatu egundoko familia plana, natura betean eta dibertsio askorekin.
1: Klima aventuran, urrai bairen bihotzean, imagina dezakezon guztia dago.
0: Tirolina, igerilekua, ginkana, iesgela eta askotariko erronkak planetako zaindari bihur zaitezen diguekin batera.
1: Klima aventura, naturan jolasean.
0: Informa zaitez bbkklima.eusen.
2: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ezta? Eta pertsona horien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ezbeharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
3: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
5: Zure musika, gazte.
6: Zortziak eta goita mazazpe minutu emetxe jarraitzen dugu Dida Freshen eta gaurko sumarioan kontatu dugu Alain Perezek albiste bat ekarreko digula eta albistea, nik uste mundu guztiak ezagutzen duen pertsona baten gainean dela. La Elia Uparda, jo ez dut ondo esan da. Vamos, que la Elia Uparda. Korrate zareten meme horrekin? Bai, ez da, esango nuke baietz. Bueno, ba, bera da protagonista eta Alain Perez Living dago.
7: Bai, nao flipatzen.
6: Gustatzen zaite Living iza.
7: Claro, nao flipatzen albiste honekin eta batez ere ezagutu dudalako zegertatu den meme honen protagonistarekin bazken urte hauetan. Ze, bueno, 2026an inork espero etzuen albiste hau heldu zaigu eta hau ulertzeko bidaian atzera egin behar dugu. Bidaia bat 2008 urtera joan behar gara. 18 urtea atzera zehazki, ze garai hartan, sare sozialak existitzen ziren, baina oraindik gizartean ez zegoen hain txertatuta hauen hizkuntza eta inorketzekien oso ondo meme bat zertzen. Naiz eta igual, memeak sortzen ari ziren meme hitza
6: Ez genuen erabiltzen. Meme zer zabe.
7: Orduan, denborarekin jarri diogu hitza, ez, edo izena meme bati, baina egia da momentu hortan hasi zirela zabaltzen edo viralizatzen lehendabiziko bideoak. Nik bean, anekdota txiki bat, gogoratzen ez ni garai hortan, unibertsitatean hasi nintzela, eta ez dakit, 2009an edo, etorri zitzaizkigun ikasle zarrago batzuk, klase bat ematera, eta klasea zen, azaltzeko zertzen bideo viral bat. Zertzen viral egitea bideo bat. Eta, klaro, nik enekien zertzen. Osea, itza viralizatze itz hori eneukan entzunda ere. Baina, imaginatu, garai hortan, 2009 inguru hortan, hasi zela batez ere, hori, komunikazio munduan hitz hori,
6: kontzeptua
7: zabaltzen edo ulertzen baita ere, ze jendeak etzekien zertzan bideo viral bat.
8: Viral gainera ematen dau virusetik datorren zerbait dala, ez?
7: Bai. Bueno, gauza da, 2008 urteragoa zela, Antena 3 kateko albistegietan albiste bat eman zuten azalduz Madrilen, San Sebastián de los Reyes, hiriko igerileku batean leherketa bat egontzela. Leherketa bat egon zela, laino toksiko bat sortu zuen leherketa bat izan zela, sorosleari pintza joan zitzaiolako eta kloroa bota beharrean beste zerbait bota zuela.
9: Y mucho nerviosismo, todo por la equivocación de una socorrista.
10: He estado ácido clorhídrico encima de sulfato de cloro. No, sulfato no sé lo que era. Y lo he echado, ¿sabes? Y ha hecho una reacción que flipa. Ha empezado a salir gas amarillo por ahí y... Que vamos, que la he liado parda, ¿sabes?
6: Ay, Maita Garria. Maita Garria da.
7: Pena bat ematen zu momentu hortan, ze gaina ikusten zitzaio nola?
6: Koia ba.
7: Apuro horpegi bat, ez? Hola, gaizki pasatzen esen ez bezala.
6: Pasata.
7: Pasata, baina, gero, albiste gietan. Azio, que me liau, que ez dakize.
11: Esotismoa bezala estan.
7: Bai, garaiko, txonio egitako bat, kanio egitako bat, ez? Zen, eta egia da, albiste gietan hori ikustea, nahiko deigarria zela, garai hartako gizartearen zat, ez? Bueno, bideo hori norbaitek hartu zuen albistegietako bideo hori, sarera igoko zuen ba garai hartako kalitatean, ez, lau pixelekin eta bakizue garai hartan YouTubeen ere ba hor bideo bat igotzen zela, baino igual irudiare oso ondo ikusi gabe. Hori, erdi pixelatuta nahi gabe, ez? Eta mundu guztiari heldu zitzaion bideoa. Osea, ni gogoratzen naiz mundu guztia zebilela la leoparda.
6: Bai, bai, bai. Bueno, nik oraindik erabiltzen dut, eh?
7: Bai.
6: Bai, batzutan igual lo promotan, bai, vamos, que la leoparda. Que la leoparda.
7: Ostera, hemezortzi urte pasa dira, geroztik.
8: Hain Madrileko, ez?
7: Bai,
8: vamos,
7: Madrile. Zuk, Manu, ezagutzen zenun MMAU?
11: Begira, ikusi ez, baina ezagutzen nuen entzundan, eukan.
7: Bai. Ostera, bai. Dura hemezortzi urteko bideo viral bat, eh? Eta, bueno, gauza da, ba hori, la leoparda esaldia, ba, bilakatu zela momentuko errepikatuena eta soroslea Nerea izeneko emakume hau, ba, inork ez ezagutzetik Espainiar estatuko aurpegirik ezagurenetako bat izatera pasa zen. Bueno, ba, batean, orain gaur irakurri dugu A3 Media enpresak 50.000 euroko kalte ordainak eman beharko dio dizkiola sorosleari bere irudia eta ohorea urratzeagatik, baita bera agertzen den bideo guztiak ezabatzea behartuta egongo da A3 Media enpresa.
6: Hori posible izango da? Bideo hori desagerraztea?
7: Behintzat bere plataforma guztietan,
6: bere
7: plataformetan, bere plataformetan ezabatzea behartuta dago orain. Claro, hau fuerte da, ze 18 urte pasadira geroztik, eta orain iritsi da epai bat behartzen duena 50.000 euro ordaintzea
6: Nereari. Ba, zorionak, Nerea, gainera, mira, Nerea do izena du, eh? Ba, zorionak, 50.000 euro zuratza.
7: Hau, albistegietan atera zen pieza bat izan zen, baina hain biralegin ostean etxeko hainbat saiotan, hau da, A3 Media etxeko hainbat saiotan jartzen hasi ziren, gogoratzen naiz, garai hartan La Sextan Zer lo que hicisteis saioa zegoela, eta hor eman zioten kaka bat eta gaixuak, egia da, ba, bueno, gaizki pasako zuela, ze, bueno, dirudienez, Nereak 2021 urtean, hau da, duela 5 urte, A3 Mediari eskatu zion, bera agertzen zen bideo guztiak ezabatzeko, ez zuten hori egin, eta hor hasi zen, ba, borroka judizial bat, soroslea eta enpresaren artean, ez zen akordiorik egon, eta azkenean, ba, sorosleak irabazi dio, A3 Media enpresari, borroka hau, eta nahiko deigarria da, ze, A3 Mediak abokatu honak izango ditu baita, ere, orduan, pertsona batek, ba, irabazte A3 Mediari, ez da gauza makala. Guk egia esan, urte guzti hauetan ez dugu Nerearen berri izan, bideo hontaz aparte, baina bera kontatu du bideo horrek bere bizitza goitik bera baldintzatu zuela, eta azaldu du pixkat, nola pasada dituen urte hauek, eta benetan, oio ipurdia jartzen digun asuntoa da, zebida, hau, gertatu zitzaion Nereari, 18 urterekin, bideo hortan agertzen den momentua.
6: 18
8: urte. Bere lehenengo lanean, seguro,
7: bai,
8: ez?
7: Kao, sorosle bezala, lehen da biziko lan, 18 urte. Segura aski bida, 18 urte izan balitu orain, Manuren lehengo eguneko tartea gustora entzungo zunez, gomendioak, kurrikulumak eta botatzeko lehenengo lanerako eta bar. Bueno, ba, hau, 18 urterekin pasazitzaion, eta igerilekutik bota egin zuten, claro, hori gertatu ostean, la Elia Uparda momentuaren ostean, 3 urte egon zen, lanik topatu gabe mundu guztiak ezagutzen zulako. Baina fuertena, 2013an lana lortu zula, adi, beste igerileku batean sorosle bezala, 2013an, eta mozorratuta joan behar izan zen ile orde batekin luka era bat aldatuz, eta tipak oso gaizki pasatu omen zuen, fuertena da, lana topatzea sorosle bezala berriro, ez? Zenet, momentu, zenet, beda, zenbat lan dauden, ez, munduan, ba, beste behin, 3 urteren ostean, lortu zuen sorosle bezala.
6: Bueno, segurtasuna igual lortuko zuen, ez, hainbat urtetan, baina, ile ordea eran batea.
7: Hori oso fuertea da.
8: Zindote bitau, pentsetia, bueno, emergentzia momentu baten, ile hori piztinan flotetan geratuko zala.
7: No, pentsatzen ari naiz, emakume unera adinekoa dela, ze, 18 urterekin pasatzitzaion 2008an, hau, nere adinekoa da, eta berak esate du, 2019an hasizela ezitzaile bezala lanean eskola batean ikasle batek ezagutu egin zuela eta mundu guztia hasizitzaion eskola horretan La Elia Uparda esaten. Uf. Ez hori bakarrik, ze 2020an gero baja eskatu behar izan zuen antxietateagatik, ospitalean ingresatu behar izan zuten, ze lagun batek esan zion, TikToken berriro bere bideo hori albistegietako zati hori beste behin viral egintzela, eta gau, sartu zitzaion antxietate bat gorputzean, ba beste behin ospitaleratu egin behar izan zutela, lur jota amaitu zuen, eta horrez tamaitzen asuntoa ze 2023an bueltatu zen lanera, beste lan batera, eta tailer bat ematen zebilela ikasle batek bere bideo birala proiektatu zuen gelan, eta beste antxietate krisi bat pairatu zuen, beste baja bat hartzera behartu zuena, eta uste dut gaur arte egon dela bajan, bueno, duela gutxi arte bajan egon dela asunto honengatik, duela 18 urte gertatutako, ba, tontakeri bategatik, azkenean zan bideo viral baten erruz sortu dela guztia, eta bere bizitza bagoitik bera baldintzatu duela.
6: Bai, batzutan gertatzen da, Gertatzen da, guk ikusten ditugula, bideo memeak eta viralak egiten direnak, baina ez diegu kasu gehiagirik egiten, edo
11: bai. Batzutan ez dakigu ze kalte eragin dezakegun horrelako gauz egin beraz.
6: Eta kontuan hartu beharrekoa, kontzientzia hartu beharko dugu, este bestela, ba, atera kontuak, emakume honek pasatakoa.
7: Hala ere, imaginatzen dut, gaur egun ezberdin egongo dela baita fizikoki, edo ez dakit, baina igual, oraindik ezagutuko dute,
6: Eta ikasleak, guau, zen.
8: Hombre, gaiztoak,
6: Gaiztoak,
7: Baina, bueno, esan egot, ikasleak eta batez ere hor nerabeak eta baldin badira, horrelako kontuekin imaginatu ze parreak botako dituzten, hori.
6: Bai, baina bere aurrean bideoa igotzea, bai, eta transmedia. Diak, bueno, alako batean...
7: Ja, kenduko ditu bideoak ez, bai, oze?
6: Bueno, ba, animo nereari, bentsat, 50.000 euroko...
7: Diru saria.
6: Jasoko du.
7: Bueno, saria. Kalte ordainak esango.
6: Kalte ordainak, hori da, beto, osanda. Bueno, base ona, eskerrik asko alain.
7: Ez da zer.
6: Musika gehiago hemen, Avalanches.

0: never had to throw a party.
1: Well, it's over.

0: udako gauak askotan aipatu dira. Eta goizak? Goizetan, entzun dida fresh.
1: Entzun dida fresh, babitugu albiste asko zuri kontatzeko. Ze pena, hemen narinez, topatu nahian, gure desnotizetako. Amen. Ondo egingo dugu gauzak, ze bestela. Hau, orain, hementxe, ai. Venga, ba, Ainhoa, animo, ostira la vela.
2: Esnatzen, ba.
1: Orain bai, desnotiziak ez, fresnotiziak dira hauek, Sara Alonso.
3: Ba, bai, venga, freskatzera goaz. Murtziara egingo dugu lehenengo bidaiatxo hau.
2: Ai, bida, ja Murtzia esan da interesatzen zaitze, Murtzian dago jenderik interesgarriena, bat ez ere, hola, bai, jenderik...
3: Gortzara Murtzian?
2: Ere zinu izegoen, baino...
1: Uau, hori, ez da inoizkatatu.
2: Hori albistea da, ze, egon ez dira munduko txoko guztietan, baino Murtzia horrein digazu zapaldu.
1: Bueno, babadak ez zu,
2: Baina Murtzian jende oso randoma eta oso bizarroa dago.
3: Hau interesatuko jatzu alain. Zuri eta entzuliei bebai ze pasaden larun batean, bueno, familia bat bere kotxeko maleterua kargatzen zabilen, oporretara zoiezien, atzaldeko bostak inguru zien, bale? Ba, imagina baldo zue, oporretara zoiezenien, holan kotxien zoiezenien, kargetan dozula kotxia, goraino, bale? Maletak, silla, bestia, tal. Ba, familia honek bidai bat egiten dauen bakoitzian kuadro bat eramaten dau, bale? Eta ez da dozein kuadro.
2: Nola, a ver, nola kuadro bat?
3: Kuadro bat, etxeko kuadro bat, horre, saloian zintzilikatuta duketzun kuadro bat.
2: Baina bidaian joateko?
3: Bai.
2: Eta doan leku... Baina, doan lekura doala hor jartzeko?
3: Hori da. Bueno, baina, zergati badauko, kuadro oso garrantzitsua bada, soroiaren kuadro bada, bale?
1: Ah, soroiaren kuadro
3: bada. Bai, balio handiko kuadro bat, bale?
2: Pero hor nabek xoxak izango dituzte.
3: Claro, bai, imaginatzen dugu, deskonfiatzen dauela, edo behintzat, etxatik urtetan diazenean, bilurra mungo dutziela, kuadro hori baton batek erutia.
2: Edo norkez dauka, soroiaren kuadro bat.
3: Ez. Familia honek baduko, soroian kuadro bat, bale? Eta, ba, bueno, kotxea kargatzen zebizien, trasteak kotxean sartzen, ez da gizet, eta deskuiduan, kuadro hau hortxe, baien portal onduan, itxizauien holan apoiaute. Kotxien sartzeko bidien soia ziela, bale?
2: Se despistea.
3: Hain garrantzitsua zan kuadro hori geratu zan kalien.
1: Bale?
3: Hor geratu zan, eta haiek kotxe hartu eta oporretara joan ziren. Ta bapatian konturatu ziren ez aukiela kuadro hori gainien. Ba, zein zauien, ba, hau Laportu Inguzku ez, dakizzer, derrepende jotak eskatute, jarri zauien zalaketa bat.
1: Bale?
3: Zelan dan kuadro oso garrantzitsu bat, ba, hori iritsi zan medioetara, bale? Ta hortik kaletik pasatzen zebilen, gizon batek kuadro hori ikusi zauen. Andres Hurtadok ikusi zauen kuadro hori kalien. Abandonaute, esango dugu.
1: Don Andres Hurtado.
3: Bai, eta Andresek esan zauen, no? Kuadro hau, politxe, baina kuadruak artelanak atentzioa deitu beharrean, deitu zotan atentzioa marko haundi hori. Inguratzen zotan marko haundi hori, bale?
1: Zero jahu.
3: Bai, osea, kuadroak
2: garrantzik. Kuadroa ondo, markoa maravilla.
3: Ordu esan zauen, hau kalien dau, ba, etxera erungot, ez? Nire etxerako, eta...
2: Kenduko diot barruko, eta jarriko diot familia argazkia.
3: Ta esan zauen, etxera aldu zauen, bueno, ikusiko, eta unke zea zeinena dan, edo zedan, margo hori, ez? Ba, olako adimen artifizialeko aplikazio batekin, eskanea usauen kuadro hau, eta esan zauen, ahi ba, hau kuadro hona data, soroian kuadro bada.
1: Badak egu guzten bat balio duen, ez?
3: Uf, ez dugu begiratuko dugu.
1: Ba, lasai.
3: Ta derrepentien, esan zauen, ahi ba, ostras, hau kaliento paudo, te soroian kuadro bada, buah, segauza hona, ez? Albistiak ikusi zauen, ta... Anagertu zan, kuadroa, soroiana, galdu inzala, berak zaukenan iguela zan.
1: Bale.
3: Eta esan zauen, uff, poliziara joan menaz.
1: Ah, bale.
3: Poliziara joan zan, esan zauen, aber, ikusi dote kuadro hau desagertu indala, baina eskenik kaliento pau dut, etxera erundot, eta nik dauket. Orduen, ba, entregau intzan, eta kuadro damun zauen, eta listo.
1: Bueno, ba,
3: errudun zentiru zan.
4: Zintzoa, bai.
1: Zintxuo.
4: Altuen saldu.
1: Bai, oso.
3: Ez dagoen saldu, eh?
2: Bera, hemen jartzen du, soroiaren kuadro batek, normalean txikia baldin bada, balio lezakela, 7.500 eta 70.000 euro bitartean, baino, Soroiaren obrarik garrantzitsuenak 2 milioi, 4 eta 5 milioi euroan ere saldu direla, eh?
1: Ba, imaginau. Oso ondo, oso ondo. Venga, ba, guazen bigarren albiste edo Fresh Notiziaren bila.
3: Estatu batuetara goiz, bale?
1: Bale.
3: Galdera bat imitzuet, ze, zuek jubilatza zarien nien, pentsago duzue nungure osuen bizitzia?
1: Dilema daukat. Ez dakit.
3: Ez dakitzu?
2: Nik ere ez dakit.
3: Zuk, Manu?
4: Nik nahiko nuke zarautzen garraitu ez dakit.
1: Zarautzen, zarautzen jaixota.
2: Zango du ba zarauztar batek.
1: Nik ere bai nahi dut zarautzen.
4: Nuno beto.
1: Manu, bueno, bai.
3: Bueno, izan daiteke aukera bat, ez?
1: Zuk, badak ez du?
3: Jo, niri gustauko jaten Menorkan bizitzia.
1: Ai, ba.
3: Baina igual jubilatzen nazenerako jaztaz ondartzarik itxasoko.
2: A ber, txika, gauza bat, Menorka oso ondo dago, baina imaginatu urte guztia Menorkan pasatzea, Hori...
3: Ondo?
2: Ez, makartiegia da, Menorka.
1: Erdi eta erdi.
2: Bai, igual pare bat hilabete ondo dago.
1: Vale.
2: Ez, baina urte osoa Menorkan, imaginatu, neguak gogorrak izango dira Menorkan,
3: Bueno, ba, imaginatu, ze aukera bat izan alda kruzero batean bizitzea, bale? Hori da Sharon Leinek erabaki zauena, duela urtero urte batzuk. Kontuz, erretiro hartu zauen, bale, bera irakaslia zan, eta esan zauen, kruzero batera, noia, eta ez edo zein kruzero, Bila bi Odisei izeneko itxasontzi residenzial batera joen zan. Kruzero hau dau diseinauta maksimo 15 urte bizitzeko bertan.
2: Zuek egon zareten noiz bai gurutzaldi batean? Nire ez, baino...
3: Ezetan hauen bai ez alain.
2: Ez. Baina esan diate, sekulako ezberdintasuna dagola gurutzaldi bat eta beste baten artean. Hau da, maiak daudela, jende asko ez dela gustora joaten, baina merkexurrekoa delako. Hau da, nabaritzen dela aldea dagoela batzuen eta beste batzuen artean.
1: Netflixen badago pelikula bat orain jarri dute, Keira Knightleyk, bera da protagonista, eta, gurutzaldi horako batean gertatzen da. Sekulakoa da, bizitzeko gogoa ematen du.
3: Bai. Bueno, emakume honek, Sharon Leinek, laureun leku bizitatuko ditu, kruzero honetan, eta 140 herrialdetatik igaroko da kruzero honekin, dauko bere gelatxua supertxukun ipinita, eta bizitza superpozik.
2: Bueno, bere ametxe baldin bada, eta izu bidaiatzea gustuko baldin badu, ez dago, ezki, gainera, gurutzale hona baldin bada, de lujo.
1: Eta igual, mareatzeko badaude orain pastilla txobatzu.
3: Pastilla txobatzu badauz.
2: Okerrenak showak, ze batzuk izaten dira zirku batzuk.
3: Horribliak.
2: Bai. Baina, igual, ona baldin bada gurutzaldia showare hobe izango da.
1: Beitu, nire gustatuko liteke kanpin batean.
2: Ze?
1: Bai.
2: Jubilatzea?
1: Jubilatzea kanpin batean. Bai, gustatu zait.
2: Bera, hori lortu dezakezu, igual, egunen batean. Ez da, hola, ametxo oso ondi bat, ez?
1: Ez da, izan irudetzen, hola, jende dozu, hortxe,
3: lagunak.
2: Kampin bat oso udako gauza da, ez? Neguak kampin batean.
1: Bai, plan polita irudetzen zait. Sara, badakit beste albiste bat duzula.
3: Bueno, ez ketan honena gainera.
1: Honena da benetan? Bueno, ba, geroko utziko dugu.
2: Venga, gero hola, suelto kontatzea guzu.
1: Hori da, honena baldin bada bentzat, bai.
3: Vale.
1: Bai, irun minutu geratzen direlako, bederatzietarako, eta albisteak ere, prest ditugu. Aurretik, baina, martera sarte, kristalezko eguna.

0: Fresh. Vida fresh. Way too good.
1: Goizeko bederatziak dira.
2: Gaztea.
1: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira fresh.
0: Fresh. Udan ere. Dira. Baina fresh.
1: Zortietan hasita. Amaika karte.
0: Fresh.
1: Fresh.
0: Uda honetan. Dira. Fresh.
3: Udan beti dida fresh. Freskotik ibiltzen garelako. Gaur gainera eguraldiak momentuz ez digu gehiagin laguntzen. Euria ditu momentu honetan Donostia Miramonen.
4: Baina bueno, ona dator, eh?
3: Dator, ba, dator.
4: Azte bururako ona beraztea.
3: Azte buru polita guzkitsua dator. Alain perezizketan eta alain gaur debajo la llevasen azkena izango da.
4: Bueno, eta gaur 100 euro banatuko ditugu, ez? Gaur zozketa egingo dugu eta gaur bai ala bai bueno, boste entzuletako batek eskuratuko ditu 100 euroak. Bai. Zer nabilu zaintzen? Pista batzuk gota ditugu, esan ditut, besteak beste, ba, zerbaiti lotuta doan usain bat dela, ez duela berez usaina, baizik eta denborarekin sortzen zaion usain bat dela, ba, eman bueltatxoak.
3: Eman bueltatxoak, bale? Zara, birala egin den irudi bat, ere bai?
5: Bueno, ez dakit azken egunetan ikusi dozuen zareetan bikote bat Empire State etxe horratzeko puntan musukatzen, eta bai. Mezu bat ekin olan...
4: Bai, bi aktivista, ez?
5: Bi aktivista, bueno, hauek zeintzuk diren kontatuko dut, zer egiten dauien, ze leku beste olako etxe horratzetan eta ikusi ditugu.
3: Bai, irudik misterio... ikusgarriak dira,
5: bai, irudik ikusgarriak dira, haien bizitza jokoan jartzen daue, eta, bueno, honen inguruan hitz egingo dugu.
3: Oso ondo, eta garberatik gaur zuzenean Manu Etxeberria, ez da?
6: Hori da,
3: no?
6: Gero, izango nahi zamarretan, joango nahi zenbendikan, garberara, merkealdia dela eta rebajak hasi dira, eta, bueno, ea, baten bat aurkitzen dugun pixkat behera...
3: Euskaldunen bat.
6: Euskaldunen bat, a ber, zertan da bilen, eta...
3: Oso ondo. Bueno, hori laizterri izango da, marra kaldera, eta hori baino lehen... Informazio guztia, Alain Perezen eskutik, egunon, Alain.
4: Egunon, etxe askotan udako oporren abia puntu dira egun hauek, gaur da mugimendu handieneko eguna Loiuko aireportuan, 180 hegaldirekin, errepidetan ere ibilgailu andana dabil, eta jende ugari Euskal Herrian barrena. Hondartzetan ere jende ugari izaten da basasoi honetan, eta uztaila izan ohi da itotze gehien izaten den hilabetea, eta aurten urteko lehen 6 hilabeteetan, ia zadina jende hilda itota gurean. Euskal Autonomia Erkidegoan ekainera bitarte 16 lagun hildira eta Nafarroan 4. Espainiar Estatuan 130% egin dute gora itotzeek eta gisa honetako heriotza erdiak hondartzetan gertatzen dira. Sorosleek ur

0: sakontza falta hori nabarmendu dute. Andaluzian Juanma Moreno Bonilla popularra izendatu dute Andaluziako presidente, orain arte saiesten ahal egindu den Voxi eta haren politikei ateak zabaldu eta gobernuan sartzen utzita. Vox gobernukidea izan da ere, distantzia markatu nahi izan du Moreno Bonillak, bi alderdi ezberdin direla esan du, nahiz eta zenbait helburutan bat etorri. Investiduraren truke, ultraeskuineko alderdiaren lehentasun nazionalaren baldintza onartu dute popularrek eta Voxeko ordezkaria presidente orde eta turismo kontseilari izango da. Donostian, goxoki denda bateko jabe bat, 22 urteko gizonezkoa behin-behinean espetxera bidali du epaileak adin txikiko neska bati sexu eraso egitea leporatuta. Aste artean atxilotu zuten gaztea, biktimak jakinarazi eta gero, haren goxoki dendan birritan jasan zuela sexu erasoa ustezko erasotzaiaren gandik. Epaileak kartzelara bidali du behin-behinean 22 urteko gaztea, esan bezala, adin txikiko bati egindako sexu eraso delitua leporatuta. Antzeko delituengatik aurrekariak ditu eta ertzaintzak ikerketa zabalik du biktima gehiago egon daitezkelakoan. Elkarretaratze jendetsuak egin dituzte baita EHUren hiru kampusetan, Euskalgintzaren kontseiluak deituta, salatzeko Euskara bigarren mailako hizkuntza gisa uzten duela, unibertsitatera sartzeko probako Euskara azterketen inguruan epaileek harturiko erabakiak. Zuzentzaileei babesa adierazi diete eta A eta B ereduek ez dutela behar adinako Euskara jakintza bermatzen diote. Begoña Pedrosa sailburuak zuhurtzia eskatu du, nahiz eta onartutako neurriak hartzen jarraitu behar dela esan duen. Euskara azterketa zuzendu duen Angerine Lorriaga irakasleak erakundeen aldetik babes falta sentitu du, ziurtatu du ikasleen anonimotasuna babestuta dagoela eta izan daitekeela 0 edota nota baxuagoa ateratzea.
1: Eskerrik asko Alain, errepideragoaz.
2: Trafikoa.
1: Ea, zer berri dugun, duela ordu bete etzegon ezer, Manu?
3: Egunon guztioi, azken orduko istripua daukagu aipatzeko, A15 errepidean Hernanin, motor batek izan du istripua, erorketa bat izan da, eta Donostia norabideko eskuiko erraia oztopatzen du.
1: Dale, eskerrik asko Manu.
2: Eguraldia.
1: Eta eguraldiaren berri emango digu Olatz Printzipek, egunon Olatz.
4: Egunon, gaur eguraldiak ildo bereti jarraituko du. Iparraldeko aizearekin goizean hodei asko pilatuko dira gurean eta iparri zurialdean baliteke zirimiri apur bat ustea ezer gutxi izango da. Arratsaldean hodeiak gutxitu egingo dira eta urdinguneak gailenduko dira. Iparraldeko aizearekin temperatura atseginekin jarraituko dugu, maksimoak 25 gradu ingurukoak izango dira eta lurraldearen hegoaldean muga hori gaindituko dute. Beraz, gaur ere arratsaldean giro argiagoa espero dugu eta iparraldeko haizearekin temperatura berdintsuekin jarraituko dugu. Eta asteburuari begira argitzera egingo du eta temperatura egunez egun igotzen joango da. Larun batean egun sentian behelainoa sortuko da eta hodeiak nagusituko dira batez ere ipar partean. Baina goizak aurrera egin ahala haizea iparreki aldetik finkatuko da, hodeiak desegiten joango dira eta eguerdirako eguzkitsu geratuko da. Temperatura igotzen hasiko da eta balio beroenak 25 eta 30 gradu artean mugituko dira. Igandean behelainoa sortuko da zenbait bailaretan, baina berehala desegin eta zerua garbi egongo da egun osoan. Temperaturak gorako bideari eutsiko dio eta maksimoak 30 graduak gaindituko dituzte barnealdean eta kostaldean brisa sartuko denez beherago geratuko dira. Beraz, asteburuan udako giroa argia eta beroagoa espero dugu.
5: Laboral Kutxaren Go gazte txartelak eskainita.
1: Eguzkia aterako da aste buruan. Aposten gara. Begira ze kanta datorren orain.
0: Wow.

0: EKN denak batuta, udako kanta eginda, bueno, ba, zer zango dugu, ba, gure favoritoetako bat dela, eta parrandarako gogoa ematen digutela. Hauek, asteburu honetan, entzungo duzu, txosnetan, tabernetan, leku guztitan, eta gaztean ere bai noski, bagoaz, debajo la llevas de jaketaren bila.
1: Udako gauak, askotan aipatu dira. Eta goizak? Goizetan, entzun Dida Fresh.
2: Jakina da udak, usain bereziak ekartzen dituela. Usain gaziak. Usain gozoak. Usain minak.
3: Hostia puta.
2: Jongiren kakoak erraz bere izten dituen usainak.
3: Joder.
2: Asma ezazu zein usain antzeman duen gure jongik. Asma ezazu jongiren debajo la lleva lehiaketan.
3: Ay, por favor.
0: Bigarren aukera gaurkoan, gaur gainera zozketa egingo dugu, 100 € banatuko ditugu ostirala delako bost irabazle. Bueno, bost autagai eta irabazle bakarra, hobeto esan da. Debajo la llevas 100 € jokoan eta badakizu zer egin behar duzuen, Alain Perezek zerbait usainduko du eta zuek asmatu egin beharko duzue. Zer usaindu duen? Oso erraza da. 688-60-5050 gure WhatsAppa, audio mezuak behar ditugu, zuen ahotsak entzun nahi ditugu. Alain, baditugu dagoeneko pista batzuk, errepasatuko ditugu eta jarraituko dugu lehiaketarekin.
4: Usaina, kete usaina. Eta esan dugu usain hau ez dela gauza batek berezko duen usaina. Hau da, ez da gauza horren usaina. Baizik eta denborarekin edo prozesuren batekin o zerbaitekin hartzen duela usain hori. Eta hemen dator, nik uste dut pista garrantzitsuena hori dela. Esan dugu, nahiko identifikagarria da, normalean zerbaiti lotuta doa, eta ez da hola zerbait suabea, nahiko usain sendoa da, batez ere, da, denbora bat pasatzen denean, edo... Vale. Kao, ja... Oso egina dagoenean, ez?
0: Egina dagoenean.
4: Oso egina, edo oso hartua, edo oso... Ez dakit.
0: Vale. Ez da erreza, ez? Zuretzat ez da,
4: eh? Kao, azaltzeko...
0: Ondo arizara,
4: vale.
0: Guazen bantzutera?
5: Guazen bat WhatsApp mesu, mesedes.
0: Zeuna.
4: Gasta.
6: Trapu bat udetan daunen eta denbora pasatzen do eta usaior.
0: Zen azta.
4: Etia, nola eman dio nor buruari. Trapu bat udetan, baino ez da hori, baino bida. Eskerrik asko, lanketa gatik bakarrik.
7: Egunon, kompostajaren usaina, egiten duzunean kompostajaren usaina.
4: Kompostaren usaina, baino, ez da bat ere ona, ez? Zene dut. Usain hori gustok, bueno, a ver, hau ez da gustoko usain bat, oso identifikagarria da, ez da super txarra, ez da super ona, da zerbait, bueno, pixka fuerte, batzuetan, fuerte sartu daiteken usain bat. Beste batzuetan igual da, osea, usaina daukala, baino ez da hola zerbait, esatezula, ah! Yeah.
0: Ez da, vale.
8: Esa,
0: eh?
8: Sardin zarrusaia.
4: Coliflora, ez. Bera, pista da botako dut, oso pista ona. Usain hau objektu batek dauka.
0: Opa.
4: Ez da bakarrik objektu honek izan lezaken usaina, baina objektu honek usain hori dauka.
5: Zizai, alai.
0: Bai, ni erabak alduta nago, bai. Baina, ondo. Guazen entzutera audio batzu.
9: Pintura usaina.
0: Pintura, baina pintura...
5: Ui,
0: Danean, narrapatu dugu.
10: Pistinako kloroen usaina.
4: Pistinako kloroa, joi dago taladro batekin,
9: Bai. Gas usaina.
0: Zer?
4: Gas usaina. Hori esan dute aste honetan bain baino gehiagotan. Ez da gas usaina.
10: Taladro batekin.
11: Lavavajilla zaire
0: txosotu.
4: Zerbait, lavavajilla zana?
5: Sí.
4: Lavavajilla zan usai.
10: Taladro batekin.
11: Lavavajilla zaire txosotu.
0: Lavavajillas, bueno. Ez dakigu, ez dugu londo ulertu barka.
9: Galtzerdi usaia.
0: Galtzerdi, esan dute eta ez da.
8: Azaloraren usaina.
4: Esan dute baita. Entzuleok, objektu hau oso, oso, oso ohikoa da gure bizitzetan.
0: Ai, ama. Ui, ama.
9: O sea, zahar usaine, olora arrantzio.
4: Ja. Hori ematen da, esente.
5: Armaixotan eta...
0: Bai. Inguruan somatzen da. Bai,
4: a ber, objektu batek daukan usaina da, eta oso ohikoa da objektu hori gure bizitzetan. Baino, berez, objektu horrek ez dauka usain hori, baizik eta, ba, denborarekin, edo, ba, hori...
0: Vale.
4: Ja, denbora pasatzen denean, hartzen joaten da usain hori.
7: Zapatillak.
4: Es. Zapatillak ez.
0: Zapatillak ez.
11: Gimnasioko toalla.
7: Vale.
4: Gimnasioko toalla. Ez da hori.
0: Ez da, hori gerturatu da.
4: Ez da gerturatu.
0: Ez da gerturatu.
4: Ez.
0: A ver, ez da bero.
7: Egunon burdin usaina.
4: Beida, burdin usaina.
0: Gerturatu da.
4: Ba, mai, izan liteke.
0: Baina ez da.
4: Esan behar da, zehazki zer den usaina, ze gauza konkretu baten usaina da.
0: Jo, Segi ba.
12: Garbitu gabeko frigorifikoa.
0: Garbitu gabeko frigorifikoa, edo...
4: Ez da, hoi...
12: Zapatillen usaina.
4: Ez da.
5: A ver, beste bat.
9: Liburu batek denporia sartzen da ben usaina.
4: Keba. Zidorrean zigorre.
7: Larruaren usaina.
4: Nola?
7: Larruaren usaina.
4: Larruzaina. Larruzaina. Ja, bida. Ez da.
0: Ez da. Ba, beste bat eta gitxo, eh?
6: Garbigailue itxita daunen denboraki.
4: Vale, ez da. Esango dut, bota dituzten, pista ez apustu guzti hauetatik, bat gerturatu dela.
5: Burdinana,
4: bat gerturatu burdinana. Da, eta esango dut, objektu hau, oso ohikoa dela gure bizitzetan.
0: Bai.
4: Esan dudala.
0: Esan duzu.
4: Baina agian, geroz eta gutxiago.
5: Fuala.
4: Ahí la llevas. Ahí la llevas.
0: Debajo la llevas. Gaurkoa, zail xamarra, eh? Izaten ari da, ikusiko dugu. Hirugarren aukera izango duzu, Laister. Egin apustu.

0: abesti berria da, hau SSZ-en eskutik dator Zaunk eta videoklipa ere, oso divertigarria. Ondo pasaz duten, hori seguro, alantzen batean abeitzat, eta guk ere ondo pasatzen dugu ikusten dugun aldiro. Zaunk SSZ taldearen eskutik eta bagoaz gai serio baten bila, oso serioa.
1: Vida Fresh.
0: Hementxe ari gara, jiji jaja, baina bueno, albiste serioak ere iristen dira, eta gaur gainera efemeride garrantzitsu bat badugu eskuartean, 10 urte pasa direlako, La Manadak neska bat bortxatu zuela, Iruñean denok dakigu zer gertatu zen duela 10 urte, eta horren berri emango digu Andrea Aramburu, kaixo Andriu.
2: Egunon, ekipo, sentitzet, ostiral girona izate, eta ni etorri naiz guain kriston gai mardulekin, baina uste baita ere tokatzen dala.
0: Tokatzen da, eta nik uste beharrezkoa dala, ontaz hitz egiteaz, 10 urte pasa dira, baina egoera ez da gehiegi aldatu.
2: Bai, edo txarre aldatu da.
0: Bai.
2: Bueno, horre irakurketa asko daude, baina hori, guentxe San Fermin ataren gare baitare, eta hoxe, 10 urte betetzen die, La Manada bezala zautzen deun bortxaketatik, 18 urte Nagore Lafaje bortxatu eta erail zutenetik, bere hiltzaia Diego Illanes, Osasun publikoko psikiatra da gaur egun, Madrilen, 9 urte besterik ez zitunin kartzelan.
0: Ostras.
2: Eta handabil lanean, bai.
3: Psikiatra moduan, gainera.
2: Psikiatra modun. Baina, bueno, hamarkada bat, esan modun, La Manadaren bortxaketatik. Gogoratu 2016ko San Ferminetan, 5 gizonek, zehazki Jesus Eskuderok, Angel Bozak, Antonio Manuel Guerrero, Guardia Zibilak, Jose Angel Prendak, eta armadati bota zuten Alfonso Jesus Cabezuelo militarroiak, 18 urteko gazte bat baitu, portal baten sartu eta bortxatu egin zuten. Bi herritarrek bat bira deitzu zutenen hasi izan dana entzun.
4: Hola.
5: Hola, muy buenas noches, dígame, ¿qué ha ocurrido?
4: Hola, buenas noches, nada, que estamos aquí donde el monumento del encierro, que estamos con una chica que ha dicho que, bueno, que nos ha contado que ha sufrido una agresión sexual entre 4 chicos y queríamos denunciarlo, bueno.
5: Muy bien, ahora le envío una patrulla.
0: Inez ez dut entzuna, hau?
2: Niko ez
0: da. Wow.
2: Dei erreala da, ba, neska gero ateratzen kanpoa banku baten esi izan, negarrez hasi izan da, bi pertsona gertu auzien, eta horren bitartez hasi izan da, napentsa San Ferminetan. Nahiko azkar atxilotu zituzten 5 pertsona hauek, nahiz eta zaia izan zen, zatikan, klaro, datuk ziren 5 gizon, txuri eta gorriz jantzita doazen 5 gizon San Ferminetan, napentsa.
6: Bakarrik 5 daude.
0: Bai, jo.
2: Ba, hasi ziren, wow. Referentzia txiki batzukin, tatuajek, bizarra eta beste, eta goizalden ja, zezen plazan zeuden 4, beste bat kotxen imaginatzen lotan edo, eta atxilotu inzituzten.
6: Ostra, ba, sekulako lan egin zuten, alde hortatik esan barra dago, San Ferminetan hauek identifikatzeko.
2: Bai, osa txalotzekoa, horre Iruñeko udaltzengok, foralako, ezakin norkindako lana.
0: Bai.
2: Eta orduan hasi izan, ba, eztabaida soziala, eskandalue, indarkeria judiziala denetari pasatzen bida, datu batzuk, Pornografia webgunetan gehien bilatu zen bideoa izan zen.
0: Si?
2: Bai, gure gizarten erakusle zatikan, klaro, neska hau bortxatzen zuten bitarten, 5 pertsonak aldiberen, grabatu inzuen hau. Eta gero bideo hauek bialdu zituzten, WhatsApp taldeeta eta Hall Gloria sortu zuten.
6: Bideo hauek existitzen dira, eh?
2: Bai, elkar zorion duzien, eta bar, bai.
0: Wow.
2: Eta audiok ere badaude, WhatsApp talde hortako audiok ez ditut ekarri zatekan gogorregia da, osea, ez da inoa, bai, oso morbosoa gaina. Biktimaren izena bizenak argitaratu zituzten, izena bizenak bizitokia zerta dedikatzen zan dana. Bortxatzaien abokatuk, bide batez, Marta El Castillon kasuko ustezko hiltzaien elkuko abokatu ere izan zana, ba, abokatu honek, telebistan behin da berriz berretxizon neskak gozatu inzola. Bideo hortan ez ala ikusten neskak kejatzen, neska zolako xokegoeran. Gero helduko diogu honi. Eta, bueno, abukatzeko bortxatzaiek detektibe bat kontratatu zuten neskau jarraitzeko eta nolabait erakutsi alizateko behi da. Bere bizimodue ez da intxarra ikusten
0: ondo
2: nola.
0: Dago, ez,
2: ondo dago,
0: ez
2: da? Jarraitzen do bere gauzak itxen, ez dago hain traumauta, ez egizer, bueno, terrible.
0: Wow,
2: Hauzie, ala ere, inflexio puntu bat izan zen borroka feministan. Epaiketaren osten, Nafarroko auzitegi ondorioztatu zon, ez zala sexu erasoa izan, sexu abusua baizik, eta kalera irten ginen.

0: oioi purria gartzen zaite, benetan, duela 10 urte, nola bizi genuen dena, mugarri bat izan, zanbaita ere, ez, guretzat,
1: eta kalera irten ginen, herri iri guztitan, bai. Ume txikik adineko pertsonak, oza, danak. Zatikan hori oso bidezkoa izan, oza, ezan batera bidezkoa izan esan nahet, ba, seksu eraso izan ordez, seksu abusu ezela katalogatzea. Gehien errepikatzen zen leloa hoxe zen, ez da abusua bortxaketa baizik. Epaiek, kontu da, zateko, eraso sexuala izan dala epaiek ez zuten frogatutzat eman intimidazioa edo indarkeria erabili zutela. Yeah. Ta horremestez ezan erasotzat hartu abusotzat baizik. Claro, bat igual tipazolako xokegoeran isilik zakit ba
0: bai,
1: bueno, ez dakit nola angozan, baino esan nahi.
2: Marian, posgizun dauzkazu momentuan, bai, esango diazu.
0: Nola jokatzen duzu.
1: Oida, zorionez, 2019, auzitegi gorenak kasue berrazte hartu zon, eta hau batez esan zuten bortxaketa bat izan zela, eta gaur egun kartzelan daude. Honi esker, gauza honak ere karri txun, bueno, nola baita esatarren, 2022, seksu delituen legedi aldatu zuten, eta seksu abusu eta seksu delituen arteko ezberdintasunak ezabatu inzituzten, bale? Eta soilik bai da bai lege polemikoa ere ezarri zuten. Lege honen utxunek erabilita, zigor murrizketa aitortu zaiela manadakoei. Urte bete gutxio pasaharko do bakoitzak kartzelan.
0: Baina, bueno, guzti bat urte?
1: Ez asko, ezakit amaika, mala, uff, bai, ez eta puntatu pena, baina, bueno, bai, ez da asko.
0: Vale, vale.
1: Orduan zer, bueno, ba, zein da ondoria do. San Fermin jaien atarin gaude, emakumeok kale kartzen jarraituko dugu, hau pasa bitarten, baina, bueno, gizonezko zein behar dutene berrikusi beharko litzateke, euren adalako ardura. Eta hemen digurazo imezu, adibidez nere aizpa San Fermineta doa, eta nila bildurtuta naho, eta oso triste irutzen zait.
2: Pena da, zenik, gainera, emakumezko asko, entzun ditut azken aldean esaten, ostra, San Ferminak, bai, gustatuko litzaiake, baina, buf, enez joango, ez?
0: Eta,
2: beldurra hori hor dago, oraindik, eh?
1: Joseba Siron, Iruñeko alkatek esan do, ez dala, ausarte izan behar San Fermineta juteko eta badirudi baietz.
0: Ja, eta gainera, ez duk esan duzu gurasoena, eta askotan gertatzen da, ez? Alabari esaten duzu kontu zibili, ez? Eta...
1: Bai, gurasoi mezue, alabei musu bat eman juerga irten baino lehen, eta esan ondo pasatzeko. Zai, ez du kontu zibili eta horrelako. Zai, kontu handikin ibilitare, eske gauza hauek pasaitxeie. Nei, ez dakizu zean morro matiten, guendikanen ere gurasok esateiatenen kontu zibil, kontu zibil, a ber, nik kontu zibiltzen naiz. Osa, errue ardura ez da nerea, errue edo ardura bestena da, tio, esan hoi ez itxeko.
2: Baita, igual gurasoek semei ere esan beste gauza batzu.
1: Hoi da, ba hori, semeak baditzuzue, ba, seme hitz egin bortxaketaren kulturaren ingurun, ziurtatu lagun arten olako jarrerak ikusten badituzte ez diela konplize izango, hau esanatuko dituztela, danon ardura dela, eta kontatu semei eta labei zein zan nagore, sortu kontzientzia eta kuadria jarrera matxistak, ba, gaitzetxi ditzala, osa esan lagun arten ere salatu hori, izan ausartak tio, hoi da gizon bat izatea, hortako atea potrok, esan zure lagun hori, horri, hau ezin, eta ausartu, eta hautsi dinamika hori, eta hautsi juerga momentu hori, esateko ezetz. Eta hoxe, esan nahi zuet azkenik, honen inguruko dokumental txik interesgarri bat argitaratu dola Gedar langile kazetak, oso ondo da, YouTubeen dago, eta gomendatza ikustizuet.
0: Ze garrantzitsua, Andrea, kontatu diguzua. Ira, oraintxo bertan iritziz daigun mezu mezu, etarte ona, malkotan eta oioi purdi haupa, Andrea. Azte behar askoa. Ze
2: hona, Andrea.
1: Eta gora San Fermin,
0: Gora San Fermin.
1: Gora San Fermin.
3: Baina garrantzitsua zan.
0: Oso garrantzitsua eta kontzentzia artea eta ez ahaztea. Hori ere, garrantzitsua. Andrea, eskerrik asko.
1: Ez da zen.
0: Nopasa. Nopasa.

0: Udan ere, lanera etorri behar izan dugunez, arren, entzun Vida Fresh.
1: Laboral kutxarekin egizu nahi duzuna. Bazatoz? Go! Laboral kutxaren Go gazte txartelarekin bidaiatu nahi duzun lekura arazorik gabe. Go!
2: Aizue, saltza ederra.
3: Dirua, edo non. Cash!
2: Mobidari gabe. Go!
1: Ibili munduan zurekin mugitzen den gazte txartela aldean. Informazio gehiago laboralkutxa.eus webguneko gazteen atalean.
4: Etxeko altzariak zarkituak gelditu zaizkizu eta aldatzeko asmotan zabiltza? Zatozen Naieta altzarietara Itziarren. Milaka bezerok izan dute gugan konfiantza, ez zara damutuko. En Naieta altzariak Itziarren. Logelak, sofak, armairuak, laxi koltsoiak, sukaldeak, en Naieta altzariak. Larun batean irekitak goizez eta arratsaldez. Eta interneten mueblesendaieta.com.
5: Uda guztietan bezala Kantabriara joango zara. Txaketa bat berriro hartzera, freskatu egiten badu. Sobaoen bila berriro joango zara etxe aurreko dendara. Hor, itxasaldeko paseo batek betiko iraun beharko luke. Iberdrolaren itzuli planarekin zure argiaren kontsumoa 150%-ean beti itzultzen zaren etxe horretan. Informa zaitez 900-24-24-24 telefono zenbakian edo iberdrola.es webgunean. Iberdrola, Universo Mujer programarekin enpresa kolaboratzailea.

0: Aurtengo diskoetako bat esinatu du Olivia Rodrigo. Horretan ez dugu zalantzarik badakigu, hori hola dela, Drop Dead du iztena honek, hau izan zen aurrerapen singela. Drop Dead. Fresh. Vida. Fresh. Eta efemeride freskoenak
1: badatoz.
2: Etxot baina freskoa.
1: Alainek efemeride bat.
3: Ja. Ba, hini daukat hemen efemeride
0: bat. Azken orduko efemeride
3: bat. Badakit, Sararen tartea dela hau, baina gaurko egunez duela 23 urte gauza oso handi bat gertatu zen. Eta izan zen, 2003 urteko uztailaren 3 batean elkartu zirela Carmen Sevilla, bakizue Carmen Sevilla,
0: la ovejita,
3: Carmen Sevilla eta Naomi Campbell.
0: Supermodeloa.
3: Supermodeloa. Elkartu ziren Castelló de la Planan, Marina Dor, bueno, bakizue, oporren, nola da, iria.
0: Oporren iria.
1: Egisa, ciudad de
3: Marina Dor, ciudad de vacaciones. Bueno, Marina Dorreko bainuetxea inauguratzeko, ¿vale?
0: Bainuetxea,
3: Claro, Juan Ziren, bainuetxe hori, Marina Dorreko bainuetxea inauguratzera, eta elkarrekin argazki mitiko bat dago, Carmen Sevilla eta Naomi Campbell hori inauguratzen.
0: Dida freshen bakarrik gertatzen da, D'Angeloren musikaren gainetik gukitzen.
3: Jo, oren...
0: Carmen Sevilla.
3: Pentsatzen jarrita...
1: Eta
0: Marina Dor.
3: Zenbat gustatuko litzaiake momentu ontan, 2003an egotea, Marina Dorren ikusten Carmen Sevilla eta Naomi Campbell hori inauguratzen, ez? Baya. Momentu
0: Manu,
3: historikoa.
2: Nik goratzen naiz, Marina Dorreko la iragarkiak...
0: Akordatzen
2: naiz.
0: Anegartiburu eta bar, bueno...
3: Gaur egun... Ez da Marina Dorre existitzen, bueno, izen aldatu zioten. Ez dakit zeizen daukan orain.
1: Egin beste izen badauk.
3: Bai, ez dakit, da, pixka Portaventura, olako, ez dakit zein dane, izena baino. Ja, ez da Marina Dorre, eta izena zanan guaia, ez?
0: Da, Marina Dorre, oporren iria.
1: Anunzioa, telefonistakina, kortan az nire, bai,
0: bai. Ba, eskerrik asko, Alain.
3: Ez da zer, zuei.
0: D'Angeloren.
3: Ah, oain da, barkatu, Magic World. Banekin zala Portaventura estilo.
2: Ba, leo gustaten zen, Marinador.
3: Bai, ez?
0: Magic World.
3: Magic World. Emate du edala, ez dakit, atrakzio parke bat, hola, ez?
0: Bai, bai, bai, bai. Bueno, vale, listo. Hori, zan utzuko dugu, ba, gatoz, D'Angeloren disko bat aipatu behar dugu, gaurko gunez, bai, jaioz delako diskoa.
1: Transizio ederra, Marina Dorretik D'Angeloren debut albumera egin dugu salto. Zein ginen hau aipatu gabe geratu gaurko egunean, 31 urte bete ditzulako Brown Sugar izeneko diskoak, bueno, ezagutzen ez dauen arentzat, arranbi musikaren historia eraldatu zauen disko bat izan zen, artista honek D'Angelok, 31 urte besterik ez zauken, hau sortu zauenien, ekoizpena, arreglo edo konponketa guztiak, instrumentazio gehienak berak sortu eta grabatu zitzun, hau da, bateria, saxoa, gitarra, basua, eta teklatua jostituen, portento bat zan, tipo hau.
0: Artista.
1: Bai, eta Prince zauken erreferente moduan, beraz, hortik edan zauen asko disko hau sortzeko.
0: Bai,
1: ez da? Momentu honetan, neo-soul rolloak hankatxua erakutzi dauen la esan geike, Olivia Dean ba, arrakasta momentuan dauelako, baina estilo honen astapenak disko honek markatu zitzun, bale? Are gehiago esango dutzuet, neo-soul terminoa D'Angeloren managerra zan Kedar Messenburgekek jarri zauen, diskoaren arrakasta ikusi ostean,
0: vale.
1: Eta ba, hoxe, garrantzitsua izen zala disko hau neo-soul historiaren zat.
0: Orain, hain modan dagoen Olivia Dean eta hainbeste gustatzen zaigun Olivia Dean, bueno, ba, bere aurretik ere, baziren beste artistazko, eta D'Angeloren disko honek zerestan handia eman zuen, eta geroko artistentzat erreferente bilakatu zen Brown Sugar diskoa. Beste kanta bat entzungo dugu, hau Krisen.

0: Hogeita maika urte, D'Angeloren Brown Sugar diskoak hogeita maika urte bete ditu gaur. Eta ari gara errepasatzen kanta batzuk. Kontatu pixka zara.
1: Bai, bueno, disko hau modu oso informalean grabatu zan, analogikoan grabatu zan, D'Angeloren amaren etxeko ba, sotuan hortxe zauken estudio esango dugu, etxeko estudio bat, baina badakizu eulako batan, eta garai hartan ba, gauzak pixka tolan alzan moduan itxen ziela.
0: Pentsatzen dut, bai, ez ala, inarra ze izango, ez da?
1: Claro. Eta, bueno, esango dugu, bueno, disko nahiko arrakastatxoa izan zala, lau grami izendapen jaso zitun, baina urte hartan, ez zauen bat ere eraman, ala ere, ba, bere urrengo bi albumekin, orduentxe bai eraman zitula lau grami D'Angelok. Eta esan dugu, gabizitz egiten iraganean, ze tamales pasaden urteko urrian zendu zan D'Angelo, berrogeita maika urte zitula, oso gazte, min biziak jota, hil zan, New Yorken, eta
0: ez bat urte esan duzu?
1: Berrogeita maika urterekin. Etzen publiko egin gaixo zauela, eta ba honek sorpresa zarrapatu zauen bere fandom eta sale guztiak. Orduen ba bueno, beste barik bere musika gogoratzia geratzen jaku, así que.
0: Ba bai, eta jarraituko dugu gogoratzen, D'Angeloren Brown Sugarreko 31 urte bete ditu. Mugarri izan zena eta bueno, ba izakia ederra. Entzuteko, bere kantak entzun duzu Krisin, entzun duzu Brown Sugar. Hemen entzuten ari garena ez da D'Angelo, eh?
1: Ez.
0: Hemen entzuten ari garena Ariana Grande da. Thank you, Nest. Eskerrik asko, thank you, Salam.

0: Fresh. Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: Imaginatu egundoko familia plana, natura betean eta dibertsio askorekin.
3: Klimaventuran, Urdaibairen bihotzean, imagina dezakezon guztia dago.
2: Tirolina, igerilekua, ginkana, iazgela eta askotariko erronkak planetako zaindari bihur zaitezen diguekin batera.
3: Klimaventura, naturan jolasean.
2: Informa zaitez bbkklima.eusen.
4: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
5: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
6: Fresh. Vida fresh. Eta gogoratu, astelenean ez da izango dida fresh, izango da dida
7: San Freshmin.
8: Zapigorria prest?
9: Gaztea San Ferminetara.
8: Uztailaren zeian
9: Dida Fresh berezi egingo dugu Iruñeko San Ferminetan.
8: Txupinaren atarian Gazteluko plazanetara goizu gure amaik eta kopartikularekin
9: Burutik
8: Aitziber Grados
9: eta Iruñeko udal txistulei bandako lehen emakumea Ainhoa González
8: gurean izango dira.
9: Goizeko bederatzietan hasita
8: Dida Fresh Iruñeko San Ferminetan.
9: Ah, eta hori gutxi balit, Uztailaren bederatzean, Gaztea Gaua, Oian Begaren eskutik.
8: Gaueko amaik aterdietatik aurrera, musikaz girotuko du Foruen plaza.
9: Aurten ere, Gaztea San Ferminetan.
6: Gora San Fermin! Antzistango gara, goizeko bederatzietan hasiko da amabiak eta laurdenak arte edolako zerbait txupina guk ere emango dugu.
10: Bagizu sarak beldurra zeukala ea entzierroa pasako zen guan gaunden bitartean. Baina, txiki, entzierroa ez dela azten zazpirarte.
6: Baina, adutzetze zen, esagera hueda, eske ezin jot, baina hori zazpitik aurrera izango da. Igual duz, baina hor dana.
10: Asko gustatu zait, hori, bildurra ukitzea seian ea saio egiten gauden bitartean ea zezenen bat pasako den.
6: Baina, imaginau eskapetan dala. Zezenen bat, hor dauen zezenen bat, prez dauen baten bat. Bueno, hori izango da, bederatuetan, San Freshmin deituko diogu, eta gonbidatuak izango dira, bale? Hori batetik, eta bestetik, zozketa, badugu, hementxe, partidu, bueno, jaialdi, interesgarri bat, Summer League Basque Motion izanekoa, Iruñan bertan ospatuko dena, Labrite frontoian, pala motzan munduko onenak, arituko dira.
11: Hori jarten dugu jartelien. Jaia show pala.
6: Bai, eta musika ere bai. Akordatzen zarete Moonshine Bagon taldearekin. Egin zuten baita estunerekin abesti bat.
10: Orainari.
6: Orainari.

0: Eurek izango dira, jaialdi honetan, Summer Leach, Basque Motion, ustaiaren seian, La Briten, arratsaldeko seitan azita.
1: Bai.
0: Hala, izango dugu, baina baita musika ere, Munchen Beigon, Sorotan Beleren abestia umoldatzen.
2: Ostra, barkatu, Bito, horrentxe konturatu naiz, Munchen Beigoneko abeslarearen ahotsa dala pixkat, Teddy Swimsenaren antzekoa, ez? Da, Euskal Herriko Teddy Swims.
0: Euskal Herriko Teddy Swims, baina totala da,
2: Bida,
0: Zea ahotsa,
1: Bai.
0: Ari gara entzuten Marinelaren zai eta aipatu dugu Sorotan Bele, ba Sorotan Belere bertan jaialdi honetan arituko da. Jarriko dugu jatorrizkoa. Jon Maia bertsolaria gonbidatu dute baita, DJak gustatzen zait kartelean taberna jartzen dutela.
2: A taberna baita egongo delako, ez?
0: Honenak zarete.
1: Badaspada.
0: Badaspada ere.
2: Urruton bat hartzeko.
1: Hori da,
0: Bueno, bat balamotzan, munduko onena karituko dira jokoan frontoian, Labrit frontoian, Summer Leach Basque Motionen, Munchen Beigon, edo Beigon, ez da genola esaten da, markatu. Sorotan Bele, eta Jon Maia bertxolaria. Zozketa egitera goaz oraintxe bertan.
1: Bai,
0: Summer jarrita, nahikoa da. Eta zuen izena bizenak.
2: Esko gustan ez dit, Summer. Summer eta zure izena bizenak.
0: Venga. Gure WhatsAppa, 6-8-8-6-0-5-0-5-0. Bertara joan nahi duzu, ustaiaren seian, arratsaldeko seitan Labrite frontoira, ba, hortxe duzu eukera. 6-8-8-6-0-5-0-5-0. Summer eta zuen izen abizenak.

0: eskerrik asko ez, zozketan parte hartzeagatik idatzen diguzue, eta baditugu irabazleak Alasne Ibarretxe eta Itziar Artola. Zorionak bioi, eta gostatu, eh?
1: Uda, Euskal Herrian ere uda izan dadin, entzun dida fresh. Goizeko amarrak dira. Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira fresh.
2: Fresh. Udan ere dira. Baina fresh.
1: Zortietan hasita, amaika karte.
2: Fresh.
1: Fresh.
2: Uda honetan, dira.
0: Fresh. Kaixo, kaixo, ongi etorri denoi, goizteko amarrak dira, dira fresh egiten ari gara, amaika karte, zuri konpainia egiten, gaur gainera ostirala, eta antzematen dugu, pixka tarrotuta gabiltza, zuere bai, ez da, seguro bai ez. Azte buruaren atarian denok arrotuta. Gaur Manu Etxeberria gure bekaduna Garberara bidali dugu, bertan da, bueno, bertara joan da.
3: Eta... Garbera zon bat egitera, eh?
0: Bera hori da, merkealdia bete-betean gaudelako, eta ea zer topatzen duen Donostiako Garberan.
3: Bueno, igual gero itzuliko daola, poltsa askorekin, ez? Merkealdiak aprobetxatuz, bera, hori egingo balu, ondo irutuko litzeak enei, eh?
0: Ba, niri gutako zerbait edo, eh?
4: Ba, claro. Manolo Beik zauan Garberan, ez? Ba, olako batzuk.
3: Ah, zuk nahi duzuna gozo pixkat, ez?
0: Eskatu iten duzu, eh? Ja.
4: Yeah. Eskatu, eskatzea batik, ba, gero igual suerte.
0: Bai, bai, egia da. Alain gaur Amaia izango dugu izpite.
3: Bai, Amaia eta bere perlatxoak, zeba dakizue, Amaia, Iruñako gure artista, bueno, abeslari, ba, bikaina izateaz gain, oso pertsonaia interesgarria dela, ze perlatxo asko uzten ezkigu doan lekura doala, ez? Eta gauza da, Kandela Peña egon dela telebista saio batean Amaiari buruz hitz egin duela, berarekin bizitako, ba, bueno, zerbait bizipen bat kontatu duela, eta hortik tiraka Amaiaren beste momentu ikoniko batzuk ere berreskuratuko ditugu gaur hemen dida freshen.
0: Zora garri, eta Sara, zuk baduzu birala den zerbait?
4: Bai, ez dakit azken egunetan zaretan ikusi dozuen bikote bat hortxe enpairitze Esteiteko etxe horratzean igota, eskalatzen ibili dira Empire State-a, irudia viral eginda, eta bueno, bikote hau zein dan azalduko dutzu ez, ze, bueno, eskalatzaile profesionalak dira, eta vale. Bueno, kontu interesgarri asko.
0: Bai. Vale, eta aktivistak dira, eta bueno,
4: aktivistak dira.
0: Erosiago jakingo dugu, zarraren eskutik Caribe Mix, ez dugu aztu, eh? Ai, eta debajo la llevas.
3: Ah, debajo la llevas. Usainak eta usaina. Gaur banatu behar ditugu 1 euro, gero egingo dugu zozketa, baina esmatu behar duzue gaurko usaina zein den.
0: Venga, pentsatu, pentsatu eta laizzer, debajo la llevas. Eta albiste guztiak orain bai serio Alain Perezen eskutik.
3: Orain serio jarri behar naiz, ez? Bai, tokatzen da. Venga, egun onde noi, lurrik aretatik 8 egunera hondakinen artetik bizirik atera dute gizon bat Venezuelan. 100 lagun inguru aritu dira lanean gau eta egun, Hernan Gilekin kontaktua egin zutenetik, harengana iritsi eta handik ateratzeko. Ura pasa al izan diote eta une oro zaindu dute bera. Gauzak horrela, 72 orduko operazioak izan zezakeen amairarik onena izan du. Andaluzien ere bagaude gaurkoan Juanma Moreno Bonilla popularra izendatu dutelako Andaluziako presidente, orain arte saiesten ahal egindu den Vox alderdiari eta haren politikei ateak zabaldu eta gobernuan sartzen utzita. Vox gobernukidea izan da ere

0: distantzia markatu nahi izan du Moreno Bonillak bi alderdi ezberdin direla esan du, nahiz eta zenbait helburutan bat etorri. Investiduraren truke ultraeskuineko alderdiaren lehentasun nazionalaren baldintza onartu dute popularrek eta Boxeko ordezkaria presidente orde eta turismo kontseilari izango da. Eta, bueno, ba, Donostian gertatu den gertaera tamalgarri baten inguruan ere hitz egin behar dugu, izan ere Donostian goxoki denda bateko jabe bat 22 urteko gizonezkoa behin-behinean espetxera bidali du epaileak adin txikiko neska bati sexu erasoa egitea leporatuta. Aste artean atxilotu zuten gaztea biktimak jakinarazi eta gero haren goxoki dendan birritan jasan zuela sexu erasoa ustezko erasotzailearen gandik. Epaileak esan bezala kartzelara bidali du behin-behinean 22 urteko gaztea adin txikiko bati egindako sexu eraso delitua leporatuta. Antzeko delituengatik aurrekariak ditu berak eta ertzaintzak ikerketa zabalik du biktima gehiago egin daitezkelakoan. Eta elkarretaratze jendetsuak egin dituzte EHUren hiru kampusetan Euskalgintzaren kontseiluak deituta, basalatzeko euskara bigarren mailako hizkuntza gisa uzten duela unibertsitatera sartzeko probako euskara azterketen inguruan epaileek harturiko erabaki horrek. Zuzentzaileei babesa adierazi diete eta A eta B ereduek ez dutela behar adinako euskara jakintza bermatzen diote. Begoña Pedrosa sailburuak zuhurtzia eskatu du, nahiz eta onartutako neurriak hartzen jarraitu behar dela esan duen. Euskara azterketa zuzendu duen Angerine Lorriaga irakasleak erakundeen aldetik babes falta sentitu du, ziurtatu du ikasleen anonimotasuna babestuta dagoela eta izan daitekeela 0 edo nota baxuagoa ateatzera hauetan.
1: Eskerrik asko Alain, orain errepideragoaz.
2: Trafikoa.
1: Eta gaur berri emango diguna Sara Alonso da, Sara.
3: Bai, Gipuzkoa 11 errepidean Belartzan istripua izan da duela ordu bete inguru, baina ja zabalik dago errepidea. Ja da zabalik dago errepidea, baina la ere arreta eskatu digute puntu horretan, Gipuzkoa 11an Belartzan. Eta bestetik A8an Abanto Zierbenan kamioi batek matxura izan du, ez da eskuineko erraila itxita dago Abanto Zierbenan A8an.
1: Ba, bi puntu kontuan hartu beharrakoak, eskerrik asko Sara.
2: Eguraldia.
1: Eta aste buruari begira jarrita, Olatz Printzipe, egunon.
4: Egunon, gaur eguraldiak ildo bereti jarraituko du. Iparraldeko aizearekin goizean hodei asko pilatuko dira gurean, eta iparri zurialdean baliteke zirimiri apur bat ustea ezer gutxi izango da. Arratsaldean hodeiak gutxitu egingo dira, eta urdinguneak gailenduko dira. Iparraldeko aizearekin temperatura atseginekin jarraituko dugu, maksimoak 25 gradu ingurukoak izango dira, eta lurraldearen hegoaldean muga hori gaindituko dute. Beraz, gaur ere arratsaldean giro argiagoa espero dugu eta iparraldeko haizearekin temperatura berdintsuekin jarraituko dugu. Eta asteburuari begira argitzera egingo du eta temperatura egunez egun igotzen joango da. Larun batean egun sentian behelainoa sortuko da eta hodeiak nagusituko dira batez ere ipar partean. Baina goizak aurrera egin ahala haizea iparrekialdetik finkatuko da, hodeiak desegiten joango dira eta eguerdirako eguzkitsu geratuko da. Temperatura igotzen hasiko da eta balio beroenak 25 eta 30 gradu artea mugituko dira. Igandean behelainoa sortuko da zenbait bailaretan, baina berehala desegin eta zerua garbi egongo da egun osoan. Temperaturak gorako bideari eutsiko dio eta maksimoak 30 graduak gaindituko dituzte barnealdean eta kostaldean brisa sartuko denez beherago geratuko dira. Beraz asteburuan udako giroa argia eta beroagoa espero dugu.
1: Baste ondo, beroa eta guzkia asteburu honetarako behar duguna, gozatzeko. Kalentura pixkat ere, bai, Ixa Zakararen berriena da.

0: 3. Azken aukera gure lehiaketan parte hartzeko.
1: Jakina da udak usain bereziak ekartzen dituela. Usain gaziak. Usain gozoak. Usain minak.
2: Hostia puta.
1: Jongiren kakoak erraz bereizten dituen usainak.
2: Joder!
1: Asma ezazu zein usain antzeman duen gure Jongik. Asma ezazu Jongiren debajo la lleva lehiaketan.
2: Ay, por favor.
0: Aste honetan Jongi ez, eh? Jongi datorren astelenean itzuliko da gurera eta gurekin geratuko da ja betiko, bale? Baina aste honetan Alain Perez ari da usainak eta usaina. Eta, ui, gaurkoa ez da erraza izaten ari, ez?
3: Zaila jarri dieten zulei. Ai, ea gaur, bai, beste, bueno, ba, boleto bat edo banatzen dugun gure entzulen artean.
0: Boleto
3: bat. Boleto
4: bat. Boleto?
3: Bueno, zer da, fitxa bat o zer da? Ematen dana.
4: Bueno,
0: tan balako boleto.
3: Bueno, no la dice yo sube.
0: Txartela,
3: eh? Txartela, bueno, ba, beste txartel bat jokoan, txartel bat jokoan, eta hau da momentua, usaina kete usaina. Usain zenari naizen hau, ez da gauza batek berez daukan usaina. Ze, usaina, identifikagarria da.
0: Bai.
3: Baina, normalean zerbaiti lotuta doan usain bat da.
0: Bale.
3: Usain hau, nik enuke esango, usain suabe bat denik, ze usaina sartzen da kakotik.
0: Bai.
3: Ez?
0: Barruraino. Zerebroraino.
3: Bai, nahiko sendoa da usaina, baino ez da zerbait oso desatsegina. Ez da, ose, usaindu daiteken zerbait da, eta egon zaitezke denbora bat hori usaintzen arazori gabe.
0: Bale, baina... Ez da, igual.
3: Ez da norbaitek oka egiten duenean, ezin duzula hori usaindu esatezula.
0: Ja, ez da jasain gaitza, baina fuertea da.
3: Bai.
0: Bale, guazen entzutera audio batzuk.
5: Belarritakoak usteun usaila.
0: Ze txarra hori! Ez da, kez eusen da?
3: Bueno, belarritako bat kentzen duzunean.
4: Eta erloju azpikoa ere.
0: Ah, erlojuan
3: abai. Hor geratzen den kostrazarrak dauka usain bat. Usain bat.
4: Ze txarra hori.
3: Txarra. Ez da hori, ez da, ez da. Ez da, oso txarra da.
5: Eskudiruaren usaina.
0: Eskudirua?
3: Eskudirua.
0: Epa!
3: Maskudirua!
0: Ay, bueno! Lortu dugu alako baten, oi?
5: Eskudiruaren
3: usaina. Claro, ni lehen esan dut, objektu hau oso ohikoa dela gure bizitzetan, baina agian geroz eta gutxiago. Eta bota ez duan pista, baina ja nere azken pista zan, askok, ia beti egunero, gainean eramaten dugun zerbait dela.
0: Ostras, gaurkoa zaila zen eta originala.
3: Bai, oso, bueno, berez zan txampon erdoidu baten usaina. Bai. Badakizu, txamponak berez ez daukala usain hori.
4: Claro, metala esan dauienien lehen.
3: Bai. Claro, burdin esan dute eta esan dut nik. Badauka burdin kutsu hori, ze egia da txamponak ere, ez da kobrea da, ozer da hori.
4: Ba, ez dakit,
0: ez dakit, esango nunke baietzaz.
3: Bueno,
0: ez da que gustar.
3: Bueno, nor da txartelaren edo boletoaren
4: irabazi. Bueno, nikloketan ben papelitu danak, vale?
0: Bai, baina ez da nor da nirabazi.
3: Claro.
4: Ah, vale, beñat. Beñat.
3: Beñat.
0: Beñat. Vale, egingo dugu errepasoa. Lehen da biziko txartela, Ireneren zat izan zan, bigarrena Leireren zat, irua Jaione, eta lau Unai, eta bost Beñat. Vale?
4: Zuek entzuteko, eh? Nire eskua da inusentia. Hauek die papelak.
3: A ver.
0: Hortxe, hortxe denak.
4: Entzute dozu, ez?
0: Bai.
4: Ai, ama! Badu, eh?
0: Dita freseko lehen da biziko irabazlea, debajo la llevasen, euro, euro.
4: Ai!
0: Jasoko bitu, gaur bertan. Bueno, gaur bertan ez, eh? Pazientzia.
3: Bueno, gaur. Nahi bai gaur. Bueno, baino, zuk aurreatu euro, euro, eta gero iritsuko zaizkizu bueltan, bale?
0: Hori da.
4: Beñat!
0: Beñat!
3: Ai, Beñat, duzun un pe. Bello, ba, Beñat. Zorionak, Beñat, gaurkoa da.
4: Bai, justo oinaz matu da.
0: Beñat, gaurko irabazlea. Oso ondo, eh? Zorionak, Beñat.
3: Oso ondo asmatuta, etzan errexa gaurkoa, etzan errexa, eh?
0: Etzan errexa, eta oso ondo arrakatuta pistak.
3: Oso ondo.
0: Toma, Beñat, zuretzat 1 euro. 1 euro, 8. Ba, zorionak, eta denoi eskerrik asko parte hartzagatik, eh?
4: Ai.
0: Onenak zareten.

0: acá. Te veo en la graciosa. En la graciosa la vida es más sabrosa.
1: Uda. Euskal Herrian ere uda izan dadin. Dida Fresh.
2: Gaur parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
3: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
2: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
4: Champions Burger, munduko hamburguesarik viralena. Donostiara dator All-Star Orkestera. Bikaintasuna zerbitzatzen den ekitaldia. Zatoz eta gozatu estatuko burgerrik onenez Garbera merkataritza gunean. Zure zain izango gara uztailaren 29ra. Sarrera doan. Informazio gehiago thechampionsburger.es webgunean. Merezi duzun ekitaldia.
5: Duela urte asko eta asko udako pari batek hartzen zigun. Musika oparia, irrati taberna eta festa guztietako saltza izaten zen oparia. Karibe miz izaten zen, Karibe miz da urtia. Dena dantzan jartzen gintun oparia. Aie begerariak, aie bai.
6: Ui, ba ez esan gehiago atzitzatzi buline. Aurten ere gure entzulentzako esklusiban.
7: Karibe miz.
8: Bueno, niri tokatu zait gaurkoan, ez dakit Karibe Mix diskoan agertuko zan, ez dakit existitzen zan, 2008an Karibe Mix, ba, ikan.
9: Nik uste dut horreli, bai, diskoa bai egongo zela, baina egia da bere garai, urrezko garai igual, izango dugu, 2000ko amarka hasiera izan zela, ez?
8: Hasiera izan zan, bai. Bueno, 2008-iragoaz, Ales Gaudino, akordatzen?
9: Hombre, Ales Gaudino, nik udako kanta guztiak
8: eskit, hori egia. Ales Gaudino, Crystal Watersekin batera. Bueno, nik enekien, abestia entzundakoan esango duzu. Vale. Abestiak hitz egiten du, estresa, ardura eta lana utzi eta parabizura joatearen beharraz, bueno, gustatzen zaigu ja, ideia.
9: Oso udatierra, oso fresh.
8: Ba, oso fresh. Eta gainera, bueno, hita handia izan zen, 2007-2008 inguruan. Ez dakit zehazki ze urtetakoa da, baina, bueno, 2007-2008. Eta bere izena da, Destination Calabria.
9: Buah!

0: da, Euskal Herrian ere uda izan dadin, Dida Fresh.
1: Zer gertatzen zaizu?
2: Ezin dudala maleta itxi.
1: Baina nola itxiko da. Ontzeren gabonetako extra kupoia sartu baduzu. 600.000 euroko ilusioa du. Ezin izango duzu inoiz itxi.
2: Tira, baino jantziren bat ateratzen badut?
1: Ez da dena sartuko. Ilusio gehiere dago hor.
3: Aurten, Ontzeren gabonetako extra kupoiak 600.000 euroko 80 sari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
1: Kupoia beste maleta batean sartu eta berez fakturatu beharko duzu.
3: Ontze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
4: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste Tabakalera.
5: Libre de liberté.
6: Barcelonatik Parisera. 3321 kilometro. Munduko txirrindularitza probarik ospetsuena gure erara kontatua. Frantziako turra. Zuzenean, Uztailaren 4-26 arratsaldero ETB baten, ETB honen eta gure irratietan.
7: Fresh. 10:26 eta esan eta esan ibili gara. Manu Etxeberria gure bekaduna Garberara joango zela merkealdi garaia gaudelako eta bertan da dagoeneko. Manu Etxeberria, kaixo.
8: Kaixo, egunon, zemu zarete. Egunon, oso ondo, oso gustura Garbera.
9: Garberazo batinda ya.
8: Bai, Garberazo ya batinda. Bueno, hemen hago Garberako denden kanpoan dakizuten bezala merkaldia hasi da, baina gaur ez da lehen bezala, lehen rebajak hasierako egunan markatutak egoten ziren gure egutegian, goiz-goizetik jende mordoa pilaten zen denda kanpoan eta izugarrizko jarak sortzen ziren. Egia da gaur, Garbera bera 9:00 ireki dute eta 10:00 hasi dira dendak saltzen, oza, dendetan ateak irekitzen. Beraz, gaur merkaldia dela eta saltzaile batekin hitz egingo dugu.
7: Itxaron, batetik esango dugu, goizeko 9:00 zabaldu dira Garberako ateak, eta ze giro ikusten duzu, jendea badabil, ja?
8: Ba begira, jende asko ez dabil, egia da pixkanaka sartzen ari direla, esango nuke pixka gehien bat jende heldua dagoela, aur txiki hori da, bai, jubilatuak aur txiki gutxi ikusten dira. Beraz, orain Diego saltzailearekin egingo dugu elkarrizketa. Bueno, zure izena da, barkatu?
10: Diego Bustamante.
8: Diego Bustamante, vale.
7: Opa, Bustamante.
8: Vale, va.
7: Diego Bustamante.
8: Bueno, Diego, nola hasi dira aurtengo rebajak? Jendearen mugimenduak nabaritu duzu edo?
10: Bai, hasieran pixkat areagututa, jendea asko etorri da, baina geho ja lasaiago gaude, eta guain, azken txampa, ez? Jendea ida etortzen azkeneko produktuak erostea, eta hoi.
8: Manu, eta zein ordu, esan zara?
7: Porque bera ez da bilentzuten guri, ez?
8: Ez, ez da bil.
7: Ofizialki, ia noiz hasi diren rebajak, ze momentu honetan, ia urte osoan zehar deskontuak daukegu, baina, karo, oinu da partian noiz hasi die, ba?
8: Gare, Diego, galdetzen diat hemen pinganillotik, ofizialki rebajak noiz, merkaldi hau noiz hasi da, ze urtero izaten ditugola rebajak edo modukoak, esan genezake?
10: Lengo astean hasi ziren eta aste honetan bukatuko dira.
8: Azkar. Diego, hemen dabil lanean bitartean.
9: Zer da dabil, Manu, kontatu pixka.
8: Hemen dabil, erosle bat dabil hemen arropa erosten eta, atenditzen ari da. Garaibateko...
7: Segi.
8: Garaibateko rebajetan lehenengo egunetan jendetza pilatzen zen eta horrelako jende mordoa etorte zen. Pixka bat lasaitu eginda egoera edo?
10: Bai, ja lasoiago dago, azkenean beste momentu batzuk dira. Eta ja pixkat lasoiago gaude hauekin, rebaja hauekin.
7: Galetu bera nola dagoen, ekatuta ote dagoen, hauek nolakoak diren?
8: Eta zu, Diego, nola zaude, nekatuta, rebajauen gatik?
10: Bueno, a ver, pixkan nekatuta, baina ja akomodatu naiz, eta ja azkenean da pues, pixkat denbora pasatzia, eta...
7: Oporrak gure dau, Diego,
10: pues, laguntzia. Claro,
11: normala. Aizu, ja, Manu,
8: vale.
11: Osatxo, bai. Ez zaitu oso garbi geratu esan du, datorren astean amaituko direla beherapenak, bai. Nik entzunan euken beherapenek iraupen luzeagoa zute, lau da, pare bat hilabete edo, pasatzen zituztela beherapenekin, gero gainera, ez ziren bigarren beherapenak
7: sortzen.
11: Galdetu jozu pixkat, hori ea aldatu den edo mantentzen den bigarren beherapenen movida hori oraindik.
8: Vale, Diego, galdetzen didatea, berapenak uste genuen bo, luzeagoak izaten zirela, gero ere bai etortzen ziren bigarren berapenak edo horrela, egongo dira edo...
10: Ez dakit egongo diren edo ez, oia gure gerentiak dara maten.
7: Ah, vale. Gerentari galdetu. Manu, galdetu jo zaita, ea ze ordu den onena, aproposena, bateko, ze batzuta...
11: Galdera ona, egia da,
7: ez? Vale. Jendea pilatzen da, eta ez dugu gogorik erosteko.
8: Vale, ba, bueno, Diego, galdetzen didate ea zer ordu izan daiteken aproposena rebajetara etortzeko, nun bilatu ditazkegu batxoio handienak edo?
10: Bo, nik esango nuke hasieran, osea, goiz etorri, ze azkenean gero gauzak bukatzen dira, eta jendea dena eramaten du, eta pues, goiz baldin bazatoz, aukera gehiago izango dituzu gauzak aurkitzeko.
8: Mm-hmm. Vale, orduan orain, ordu, amarra aterditan, ordua proposa izango zen, ezta?
10: Bai, nik esango nuke baietz, ze azkenean ez dago jende asko, oain almazenetik ekarri ditugu gauzak, eta pues, dena beteta dago.
7: Mm-hmm. Eta nola vale. Goten da, den da, gau sortziak aldera, iluntz aldera, ze, ostras, hortan ere bagara pixkate erosleak nahiko zikinak.
8: Vale, badakigu arratsaldetik aurrera badendak bete egiten direla, nola egoten da arratsaldeko giro hori, beteta egoten da, ez?
10: Bueno, a ver, depende eguna. Gaurko egunak, adibidez, ostirala eta larun bata, oso betetak egoten dira, eta azkenean jende asko areagotzen da, eta jende asko dator, ze pues, denbora libre daukate. Eta kola asko pilatzen da normalian. Bai.
7: Bai, eta gu nahiko desente, garbi ez dugu usten, ez da izaten kasua. Eta bueno, ba, gure etzat ere, ba, erosen zat kontzientzia pixkat, utzi gauzak bere tokian hori zen, ez? Nahiko gogorra izaten da merkealdien kontua. Manu, aprobetsatuko duzu zerbait erosteko, edo zer?
8: Ba, jo, ikusi ditut prezioak, eta txoio handia gaudenik, agian igual orain, zerbait eramaten dut.
11: Bai, zer da manuzuk behar duzuna, aprobetsatzeko behera pena hauek?
8: Jo, banik adibidez, aprobetsatuko nuke orain kaltzetinak erosteko, borge, ari zeskideit, bata bestean ondoren zuloak sortzen, eta...
11: Baina, Manu, erosi duzu denboraldiko baino jantzia, ze badakizu hori urtero berritu behar den zerbait dela, ze, ja, azken urteetakoak berrera biltzea hori, ja pixkat, ez dago hain ondo ikusia, zuk ja, aurtengo baino jantzia erosita daukazu.
8: Ba, begira, orain dela gutxi izan ziren ere urte betetzeak, eta horro paritu zidaten baino jantzi poli-polita.
11: Tokatu
8: zait.
7: Txoioa, eraman da. Oso, ondo. Manu Etxeberria, eskerrik asko Diego Bustamanteri, dendari.
8: Bai.
11: Aupa, Busta.
7: Fantasia da, Bustamante.
8: Eskerrak ematen dizkit, ez? Zuei.
7: Aupa, Diego, animo, azte burua badatorrela, eta lan desente izango duzu. Manu Etxeberria, eskerrik asko, Bueltan zatoz orduan,
8: Bai, orain txan ikua. Eskerrik asko zuei.
7: Ekarri
8: zerbait. Dut, ala, orain arte.
7: Agur. Bueno, ba, merkealdia zita egia da, ba, orain lausotu egin dela, ez dela egun konkretu bat.
11: Ez, eta gero, gainera, denda bakoitza hasten dela egun ezberdin batean, edo, bueno, denda bakoitzak erabakitzen duela.
12: Lehenago,
7: Bai, egia da. Bueno, ba, holaxe, kontuak garberan 10:34 zuzenean Manu Etxeberria bertatik, izketan aritu zaigu, eakartzen dugu zerbait.

0: zeatik ez dentzuten ari gara, eta gogratu apustaren 17an Zarautzen, Zarauzko aste nagusian gazteak gaua ospatuko dugula, olaien ziarte, zeatik ez bertan ez dago bira, eta talde gonbidatu bat, Zarautz eta inguruko talde bat gonbidatuko dugu bertara, ustaiaren 15 arte duzu aukera, ba, bertan partartzeko izena emateko, eta batzek bakarrik irabaziko du. Zarautz eta inguruko entzat deialdia da, eh? Informazio guztia gaztaren webgunean.
1: Jarri eguzkitako betaurrekoak iratzargailuari. Udan, entzun dira fresh.
0: Eta esan dut bai, Amaia, Amaiarekin bagoaz, Amaia delako, ba, ez da gendola deitu,
2: Amaia.
0: Konikoa.
2: Bai.
0: Eta Amaiaren, ba, gainean hitz egin du Kandela Peña aktoreak, eta horren bueltan, ba, bere perlatxo batzuk entzungo ditugu alain.
2: Bai, alaxe, da, bueno, garbi dago, Iruñeako Amaia abeslaria, bueno, artista hundi bat izateaz gain, sekulako pertsonaia ere badela, eta bere ibilbidean zehar, ba, perla desente utzi dizkigu. Ote garaian ere, bueno, publikoa poltsikoratu zuen, ba, bere talentuaz gain, oso celebrea izateagatik ez akademian, ze momentu
0: naturala,
2: utzi dizkigu, nor, zegoen bat metxa batzuk egin zizkiotena eta esan zuen, baina esan didate, diela metxa surferoak, baina nola surferoak ni Iruñeakoa izan da, ez?
0: Bueno,
2: ba, horrelako momentu oso xelebreak utzi zizkigun eta jarraitzen du bere ibilbidean ere, ba, momentu ikaragarriak ematen. Azkena kontatu du Kandela Peña aktoreak, ze izan da duela egun batzuk La Revuelta saioan gonbidatu bezala, eta bat batean Amaiaren izena ateratzen da, ze Bronkanok esan zuen Amaiaren inguruko zerbait, eta bapatean Kandela Peñak esan zuen, Amaia, Amaiari buruz ari zara, bauxeta kontatuko duana.
3: Ai, izan markatu.
2: Bueno, mentxe daukagu Kandela Peñaren momentua La Revuelta saioan.
4: Me quiero yo matar.
5: El año pasado creo que cuando vino Amaia que...
4: Amaia la cantante,
5: Amaia
4: de la
5: cantante,
4: silla.
5: Sí, Amaia la cantante.
4: Uy, soy la presidenta de su club de fans.
5: De Amaia, normal, es que...
4: Pero claro. Es que aparte el otro día ya era presidenta, pero es que el otro día tuve un encuentro con ella precioso que le dieron en un sitio muy de modelos,
5: sí.
4: Y a ella le daban un premio, pero sí. Yo asistía como modelo top.
5: Como modelo top, ¿no?
4: Hombre, yo ahora raso, David. Sí. Y estaba yo allí y ahora la veo y digo, ¡ay, felicidades, tal! Me gustas muchísimo y tal y cual. Y ella, ¡ah! Oh, tía, majísima. ¿Ah, te gusto? Digo, sí, digo,
5: es que sí, muy...
4: Y me iría detrás tuyo con tu camión, con tu cara. ¡Uy, lo sabes todo! Discúlpame, me voy, que me estoy cagando, digo.
5: ¿Qué dijo ella?
4: Y claro, pensaba claro. Que era un chiste y le digo, pero te estás haciendo caca. Y dice, sí, sí, ahora es que me tengo que ir. Y pensé...
5: Te gustó más todavía, claro.
4: Es que la quiero más si cabe.
0: Se natural,
6: ¿eh?
0: Peña kontatutako, a ver, fana dela, gerturatu Amaian gana, eta Amaiak esan, ah, es que recasco, baina kaka gurea dut, eta banoa hemendik.
2: Bai, hori da. Bueno, ekitaldi batean, hoy, kointziditu zutela, Kandelak bere fana zela esan, eta besteak, ba, eskarrik asko esatearekin batera, gainean kaka egin behartzuela, edo egiten ari zela, esan zion, eta bueno, ba, ospa egintzun. Eta egia esan, ez da harritzekoa Amaiak erreakzio hori izatea, ze edozein momentu da ona Amaiarentzat bere naturaltasun hori agerian uzteko. Nik berreskuratu ditut hoietako beste pare bat momentu, egia da, horre artxiboan begira pila badaudela, baina ekarri dizkizuet beste bi momentu epiko Amaiak utzi dizkigunak azken urte hauetan. Bata 2024 urtekoa Goia sarietan, urte hartan Goia sariak Valladolid irian ospatu ziren, gau, gau ezan, eta alfombra gorrira heldu zenean hauxe da Amaiak esan zuena Valladoliden.
7: Sí, sí, estoy flipando, o sea, también tengo un frío, hace un frío en Valladolid. Mira que yo soy de Pamplona y estoy acostumbrada, pero madre mía.
8: Pero si yo te iba a decir, no hace frío porque hay toda esa ilusión y toda es magia.
7: Bueno, pero eso no abriga mucho, la verdad.
2: el karrizketatzaileak esaten dionean, baino, gaur ez du hotzik egiten, hemen gaur dena ilusio eta magia dalako, eta erantzuna den markatzeko esatu, ja, baino horrek ez du gehiegi berotzen, ez? Ilusioak eta magiak ez du berotzen, eta egia da, erabat. Eta beste momentu ikoniko bat baita, utzi zigun 2018 urtean, ez dakit gogoratuko duzuen urte hartan, Eurovision jaialdien egontzen Amaia, Alfred, bere oteko ba, bueno, kide eta bikotekide oiarekin batera, segia esan nahiko bizarro izan zen urte hartan gertatu zena, claro, oten agertu ziren, maitasun histori hori mundu guztiak irentzi zuen, eta delusion kolektibo horren parte izan ginen denok, eraman genituen Amaia eta Alfred tu canción o mi canción, ¿no? Bueno, canta hortera batekin Eurovision jaialdira, o sea, bestia, gaur egun entzuten badezu, da fuertea, baino fuertea.
3: Terrible.
2: Bueno, ba, esan bezala, oteko delirio kolektibo horrek bultzatuta, joan ziren, baina badirudi Eurovisioneko zirku hori ez zitzaiola gehiegi gustatu Amaiari.
7: No, es que es bastante, o sea, es todo bastante postureo, la verdad. Me parecía un poco los juegos del hambre, pero también tiene cosas guays.
6: Pero sí. Explicar eso del postureo, porque lo decís, se puede ser malinterpretar, explicar.
7: Claro, se puede malinterpretar, ¿no? Es que igual si se malinterpreta es correcto.
2: Bueno, horrela, es que va, Beti, justo, momentu gakoan dauka erantzun on bat emateko Amaia, que está que no le egiten duen. Eta ze elegantea, ze era elegantea jaialdia postureo hutsa dela garbi usteko, ez? Ba, Amaiak esan zuen, eta, bueno, ba, Amaia, Amaia izaten, eta mesedez jarraitu dezala bideo horretatik, ze hori da gustatzen zaigun Amaia.
0: Ba, begira, Amaia eta Alfred aipatu dituzu, ba, biak entzongo ditugu.
2: Broma.
3: Benetan zaizu.
2: Tu canción. Ah, vale, flipatzen ebilen.
3: Dito, estau gotu lotzai.
0: Zuen erreakzioa.
2: Siento que...
0: Ostras, biak, benetan.
3: Guk entzongo dut, Euskal Herri osoak ere.
0: Ez, Amaia, taliz, delkarrekin lasai, el encuentro.

0: Fresh. Akual ez da ur mineralaren marka bat. Ez da nazioarteko arrakasta duen pop talde bat ere. Hori baino asko zobea da. Erreta Amerikako Euskal Lankidetzaren proiektu bat da. Ura izateko eskubidea bermatzeko laguntzen ari garen modua da. Ura eskuratzeko askoz okerrago duten lekuetan. Akual, ura eta saneamendua. Erta Amerika Euskadi Lankidetza.
1: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ezta? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
2: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
3: Zure musika gaztean eta zure ba, nahi bituzu kontu guztiak dira Freshen, Sara, viraletako bat ekarri diguzu.
4: Jo, babai, ez dakit azken egunetan sareetan ikusi dozuen hortxe bideo bat, bi pertsonekin azaltzen dira Empire State etxe horratzeko puntan,
3: bai.
4: Olako maskara beltz batzukin, eta musukatzen, eta bueno, olako pankarta moduko bat.
5: Bai, bi aktivista, ez?
4: Bai. Berez, aktivista ez tira.
5: Ah, ez?
3: Performanzak.
4: Bai.
3: Bueno, performerrak.
4: Bueno, esango dutzuet, eskailatzaile urbano profesionalak direla.
3: Bale.
4: Bale. Angela Nikolau eta Iban Berkus dute izena, bikotea dira. Bale.
3: Bale.
4: Eta aspalditik dira ospetsu edifizio altuetara igotzeagatik. Eta bertan musukatzen agertzeagatik. Ze, bueno, grabatu egiten dute hau guztia, izugarrizko bistak erakusten dituzte, ba, imaginau, edifizio altuetan.
5: Ah, baina hau, egiten dute viral izateko, ez, viral bilakatzeko.
4: Bai, oza, profesionalak dira.
5: Ez da zerbait, dola, ekintzaile talde baten, ba, ekimen bat.
4: Ez, eta, bueno, hau ikusi aurretik, New Yorkekoa ikusi aurretik, Hong Kong, Kuala Lumpur, edo eta Dubaieko olako etxe horratz haundiak eskalatu dituzte, eta egia da, hau, bueno, ekintza hauek gehienak modu ilegalean egin dituztela, bale?
3: Ez dituzte atxilotu?
4: Orain kontatuko dut, bai. Viral egiteaz gain ere, moda munduan ere sartu daue hankatxoa, ze, klaro, olako bideo ikusgarriak egiten daue, ba, marka batzuk ere fitxatu dituztela, aurreko urtean diesel markak kanpaina baterako fitxatu zitzun.
3: Eta guapoak direlako.
4: Claro, ikaragarri, erakargarriak dira, osea, super sexyak dira.
3: Bai.
4: Eta, bueno, ondo ikusi daue dieselekuek. Zer gertatu da? Ba, duela pare bat egun Empire State etxe horratz horretara igo direla, gainera ez dakite nola iritsi diren punta horretaraino, ze bueno, ba, sarrera bereziak dauz hortarako, eta
3: claro.
4: Bueno, nahiko estrangisen, osea, estrangis egin dute hau guztian,
3: bale?
4: Eta puntara igo dira, eta pake mezu bat helarazi dute olako pankarta moduko batekin.
3: Bale, hori, vale. Mezu lan, baketzaile, baketzalea,
4: bai.
3: Baketzaile, baketzalea.
4: Bai, mezu hortan jartzen zauen, maitasunak gainditzen duenean, munduak pakea ezagutuko du.
3: Vale.
4: Hori da helarazi dauen mezua.
3: Vale.
4: Eta
3: alkarri musuak ematen, ez?
4: Bai. Eta horren ostean, Ibanek eskontzeko eskatu dio Angela Nikolau honi.
5: Bueno, hauei showa gustatzen zaie, behin.
4: Bai, badira. Claro, pero
5: oso diskretuak ez dira.
4: Ez dira. Jo, imagina, etxorraz bateko puntara igotzeko diskretua zari. Izen bier, gaina, hau guztia helikoptero batetik grabatuta, osea, despliegea oso handia da, bale? Etxorratzetik jaitsi direnean, Empire State-eko etxorratzeko jetxi direnean bertatik, biak atxilotuak izan dira, eta preso jarri zituzten duela pare bat egun.
3: Opa.
4: Claro, kalabozoan sartu zauien, bi hauek.
3: Vale.
4: Baina, pertsona anonimo batek 24 orduko fiantza hori ordaindu daue eta aske geratu die.
3: Ah, bai.
4: Bai. Eta
3: egun orden.
4: Eta bueno, komentatzen da Rainbet izeneko olako kasino batek ordaindu dauela guztia, eta ez dakigu kanpaina baten parte den.
3: Oi.
4: Hau dana, ikusiko dugu datozen egunetan, baina esango dutzuet honek pixkat atentzioa piztu baldin badozuela, ze hortxe zareetan bideo piloa dauz, jakin dokumental bat daukiela, bi hauek, Skywalkers izeneko dokumental bat, Netflixen, nahiko ikusgarria omen da, eta bueno, haien pixkat afizio, eta
5: jo, ba, esan barra dauka daukat, vale. Beraien kan neukan irudi hori zertxo baita aportu zeidala eta ez onerako, ez? Eusten nun, beste rollo batekoak zire lau da, ekintzaileagoak eta pixkat, ba, munduaren alde eta egiten zutela horrelako ba, ekintzekin, baina ikusten abil hemen nahiko egozentrikoak direla bai, eta beste rollo bat dutela hauek.
3: Beste asmo bat,
5: bai, beste asmo batzuk.
3: Ja, ja, ja. Bueno, ba, hori da gertatu dena Empire State-en, bikote batek ba, bertara igotzea erabaki du, musukatuta maitasunaren aldeko aldarria egin dute, eta atxilotu egin dituzte. Bueno, atera dira, eh?
4: Bai, atera
3: eskonduko dira. Auskalo, non?
4: Jesus.
3: Hori ere. Jakingo dugu.
5: Bueno, espero Madison Square Gardenen ez izatea, ze hori gaur da izatekoa. Taylor Swiften ezkontza, uste dut? Gaur dela.
4: Gaur, gaur atzosan aurre ezkontza.
5: Claro, gaur ofiziala, ez gaur da ceremonia ofiziala.
4: Eta bihar posboda, esaten dana.
5: Claro.
3: Vale, vale. Jakingo dugu, astelenean kontatuko dugu.

0: Dida Fresh. Ba, egin du, egin beharreko guztia. 10:57, 11:00 etorriko da Ibon Fernandez, eta gu bagoaz asteburuaz gozatzera, Sara Alonso.
1: Aio, plazerra, astelenien akordau, daukagula San Freshmin.
0: Hori da, San Freshmin, oesteko bederatetan bueno, azita, eh?
2: Epikoa, historikoa izango
0: historikoa da. Historikoa izango da, bertatik bederatetetik amabiak eta amarrak arte. Antxe iztango gara, Iruñeko Gaztelu Baino, etxain, plazan.
2: Galdera bat, egunkarita guzti goaz horre santuaria bestera, edo hori dia urrengo gunean da.
0: Hori da urrengo gunean.
2: Jo, ja, baino,
0: ilusio neukan. Azte klase batzuk arreo.
2: Ilusio neukan egunkariarekin hor santuaria besteko.
0: Ez,
2: hori ez da pasako.
0: Santuari vale. Abestuko guk, ez dakit.
2: Hore baino, pixkat, momentua gatik, ez.
0: Vale, vale, ez, ba ez da gertatuko, sentitzen dugu.
2: Vale.
0: Alain txuriz eta gorriz jantzita, eh?
1: Hori da. Hori
0: Bai, guapo, guapo.
2: Hale, azte pasata, ikusiko duzu astelenean nere outfita, ez? Hori jantzitegiko jarri digute, musu bat bere egintza, sekulako lan hona egin dutelako.
0: Ez merrarik asko. Eta Jon Gotzon ere, bueltan izango da astelenean, bertatik, Gaztelu plazatik. Plazer rondia izan da, eskerrik asko denoi, hortxe egoteagatik. Disfrutatu, azte buruaz, agur!

Ekin batera entzun gai dugun Jenny bakarlaria, datorren astean Madrilen izango da Mad Cool jaialdiko kartel interesgarri horren parte delako. Blackpinkeko Jenny, urrengo astean Madrilen alako kantekin, Dracula bezalakoekin. Egun non mundu guztiari zer moduz, konturatzerako asteburu heldu da eta asteburuko lehendabiziko pausoak elkarrekin emango ditugu hementxe urrengo minutu hauetan. Hiru orduz musikarik onena jartzeko asmoz, natorrelako beti bezala gazteara. Ibon Fernandez naiz zer moduz doa goiza. Dida Freseko lagunei urrengo asterarte esan eta hemen geratzen naiz esandakoa ordubiak bitarte alako proposamenekin. Tame Impala eta Jenny Ren Drakula entzun dugu eta urrengo pausua Linkin Parkekin.

Bere ahotsa entzutea amets hutsa da, eta amets bat izango den ezkontzako gonbidatu ere bada, Taylor Swiften ezkontzan ikusiko dugulako, oso lagunak direlako. Post Malone, Circles izeneko doinu honekin. Ezkontzen garaian gaude baita, munduko futbol txapelketaren garaian ere, eta Portugalek Kroaziari irabazi dio luzapenean azken ordu hauetan, eta Suitzak nagusitasunez egindu aurrera final zortzirenetara. Hortxe haukazue laburpen bizi bat munduko futbol txapelketa horrekin lotuta, eta guztia edango dugu, irentxeko dugu, kanta ofizialarekin, Shakira eta Burna Boy batu dituen emaitza honekin. Aurtengo udako ezinbestekoetako bat. Dai, dai, zuen gustoko hoien artean.

0: Kantabriara joango zara. Txaketa bat berriro hartzera, freskatu egiten badu. Sobaoen bila berriro joango zara etxe aurreko dendara. Hor, itxasaldeko paseo batek betiko iraun beharko luke. Iberdrolaren itzuli planarekin zure argiaren kontsumoa 150ean beti itzultzen zaren etxe horretan. Informa zaitez 900-24-24-24 telefono zenbakian edo iberdrola.es webgunean. Iberdrola, Universo Mujer programarekin enpresa kolaboratzailea.
1: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrikabe.
2: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
1: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.

Udazkenean urrian Japoniara joko dute bira berezi bat egiteko, baina lehenago Donostia abordatzeko prest dira abuztuan. Aste nagusi piratan izango ditugulako Espalak taldeko lagunak. Burua galtzen Txuleria Joder bandako iratxerekin batera. Iritsi da aste burua horrekin batera guere prest gaude burua galtzeko prest. Goizeko 11ak eta 24 minutu dense ritmoekin urrengo parada gainera oso gustoko dugun artista baten. Ba, eraberritzearen lekuko ari garelako izaten. Dirty Blonde izeneko albuma aurkeztu du azken egun hauetan, eta bertakoa da 80reko hamarkadako dance himno hau sampleatzen duen New Religion izeneko doinu hau. Faithless bere egiten Bibi Rexha artista.

0: Eguzkitako aiartzeko tokia izango ote dugu, ez dakit ba?
1: Tira, bordo hauetan ondartza hautsik dago.
0: Bai, baina onzeren gabonetako estrakupoia erosi berri dut.
1: Egia da, aurten 600.000 euroko laurokita marzari dauzka.
0: Hain handia den ilusio horrekin, ez dakit ba? Ondartza honetan tokirik izango dugun.
2: Aurten, onzeren gabonetako estrakupoiak 600.000 euroko laurogeita marzari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
1: Bai, guazen beste batera.
2: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
3: Aldazortz Klinikan, lehenengo bisita, diagnostikorako erradiografia eta aholkularitza pertsonalizatua doan. Eskatu itzordua eta eskuratu zure neurrirako odontologia zerbitzuak. Aldazortz Klinika. Odontologia etikoa. RPS 128-4.

Silverado ibilgailu batean baituta doan pertsona batek bezalaxe, kontrola eta esperantza galduta. Alako da bere egoera, barri diren egoera, bere maiza berrian, bere urrengo diskoa aurreratzen duen kanta ederroietako batean. Silverado, Chevrolet Silverado bezala, barri bi Burgostik. Eta segidan, Burgosko artista honen atzetik, beste proposamen interesgarri bat, Gipuzkoan egingo dugulako geldialdia, ondorengo bakarlari honen konpainian, bera altzagratekoa da. Ordena hori ere kostazaio, sumatu da, ez da? Bera altzagratekoa da, eta bere nortasun bereziko ahots horrekin dator, Janire Arantzabe, esan ezin, koxokitxo bat den kanta hau sinatzeko. Bai ez gustatu, hormetan idazten.

0: Apirilaren 2011an sarinazio egun bete-betean bere 8. disko aurkeztuko du Ariana Grandek Petal izenekoa. Eta injustu urrengo hilabeteko erdikaldean Europar kontinentean izango da disko hori aurkezten zuzenean London iria. Bitxia da Ariana Grande eta Sarinazio eguna batzea, baina posible da ikusten duzuenez, eh? Ordu laurden eguerdirako gaztea da hau, asteburuan murgildu gara, eta segituan hemen izango dugu Cat's Eye Girl banda, baita Zara Larson ere bere hit handi hoietako batekin, baina lehenago zuentzat gure aurkikuntza hoietako bat, perla handi bat, dance musika iraultzera datorrena, The Avalanches eta Jamie XX elkarrekin.
1: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?

Avalanches talde australiara bueltan da, eta oraingo honetan, DXX taldeko Jamie XX gonbidatu du abesti berrian parte hartzera. Jamie-ren 2024ko In Waves diskoko interludio batetik abiatuta, The Avalanchesek forma eman dio abesti borobil bihurtzeraino. Hau da, Every Single Weekend.

0: has gaitezen gaurko meditazio gidatuarekin. Utzi estresari joaten eta eman pa.
1: Benetan, grabazioaren ardian. Kaixo, Zalandorena? Zalandok nahi duenean eten nazake. Hau ilusioa, merke-merke aurkitu nituen zapatillak tira.
2: Ez zutxegin. Zalandoren merkealdian, 160-ko deskontua uztailaren 8 arte bakarrik.
3: Champions Burger, munduko hamburguesarik viralena, Donostiara dator All-Star Orkestera. Bikaintasuna zerbitzatzen den ekitaldia. Zatoz eta gozatu estatuko burgerrik onenez Garbera merkataritza gunean. Zure zain izango gara uztailaren 2-19. Sarrera doan. Informazio gehiago de championsburger.es webgunean. Merezi duzun ekitaldia.

Abuztuan aurtengo Zarauzko aste nagusian Gaztea gaua ospatuko dugu kontzertu oso interesgarriekin Olaia Inziarte eta Zeatik Ez kartel horren parte direlako, baina hirugarren banda baten bila gabiltza, banda edo bakarlari baten bila. Hau da, abuztu honetan Zarauzko Malekoian kontzertu bat eskaini nahi baduzu zure taldearekin eta gainera kartela partekatu nahi baduzu esan bezala Olaia eta Zeatik Ezekin, aukera duzu eta ja aukera hori zabalik dago. Sartu gaztea.eus atarian hortxe duzu informazio guztia eta abuztuan ba bista ederroiekin kontzertu zoragarri bat eskaintzako gara izango duzu konpainia paregabean.

0: Bost. Gaztea zerrenda.
1: Postu bat bere egin du Ezpalak eta Txuleria Joder taldeko Iratxe Perezen Elkarlan Biribilak.
0: Bosgarrenean
1: burua galtzen.

0: gero amaiketan Oian Biega eta Oizeler Maioren eskutik Top Gaztea zerrenda berria.
1: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
2: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
1: Zortietan hasita, amaika karte.
2: Fresh.
1: Fresh.
2: Uda honetan Dira.

Banda zoragarria Maskak taldea eta hauen azkenengo diskoan ziklikoa diskoan mutura sartuta hause ekarri dizuegu ordua zabaltzeko eguerdiko ordua irekitzeko 12:03. Gau ero baterako kantarik borobilena Maskak gaztean asteburuan sartzarekin batera. Zer moduz daudete, Ibon Fernandez naiz, zeman jarretzen dugu, musikarik onena jarriz, Maskak taldearekin zabaldu dugu ordua, eta oso gustoko dudan pop izar batekin urrengo pausua. Egia da, azken aldean nahiko desagertuta dagoela, baina bere kantak bereskuratzea beti da albiste ona guretzat. Chapel Round.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
2: Musika!
0: Eta zergatik ez?
3: Oh, urako eurintxa!
0: Uda, fresh, kodator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.

Bere musikari fazeta aldi baterako alde batean utziko du artista honek, zer eta ezkontzekoa delako. Ez dakigu ja ezkondu den edo urrengo ordu hauetan ezkonduko den, baina asteko ekitaldi nagusia berea da zalantzarik gabe. Eta urteko ezkontzako protagonista ere bera da. You saved my heart from the fate of Ophelia. Hortxe duzue Taylor Swift The Fate of Ophelia izeneko doinu honekin. Showgirl baten bizitza ezagutu dugu azken minuta hauetan, eta oraintxe bertan showman batenean sartuko gara. Bere plazetako biran murgildu delako aurtengo uda honetarako. Sestaon jendetza mugiarazi ostean, urrengo geldialdirako prest dago ETS taldea.

0: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Sukalde perfektua eduki nahi duzu. Zure errezetarik onenez disfrutatzeko, aukeratu Endaineta. Kalitatearen eta iraunkortasunaren bila zabiltza, aukeratu Endaineta. Ongizatean inbertitzea, osasunean inbertitzea delako. Endaineta altzariak Itziarren. Sukalde ezin hobeak zure etxerako. Larun batetan irekita, goizez eta arratsaldez. Endaineta.com.
3: Bartzelonatik Parisera, 3321 kilometro. Munduko txirrindularitza probarik ospetsuena gure erara kontatua. Frantziako turra, zuzenean, uztailaren 4-26 arratsaldero ETV baten, ETV honen eta gure irratietan.

marka guztiak hausten ari den bakarlaria Estatu Batuetan momentu otako artistarik entzunen artean da Malcolm Todd gaztea eta hause bere belarritako enkanta Earrings. Amabiak eta goita bost hortxe geratuko gara Estatu Batuetan Atlantikoren bestaldean ja eskarmentua duen beste izar bati paso emateko. Berazkenengo diskoa zabalduko dugu eta niretzat esnegaina da kanta eginda entzungo dugun proposamena supergoxoa eta nire gomendioa ez badu euri egiten zauden lekuan jeitsi zure autoko leiotxoa eta aize freskorekin batera entzun ondorengo proposamena Billie Eilish.

0: Alase diote Neon Mac taldeko kidek beraien Instagrameko post batean, uda bero bero dator eta hain zuzen ere urrengo asteko ostegunean Iruñeko San Ferminak hartuko dituzte Gaztelu plazan eskaineko duten kontzertu berezi batean. Neon Mac galdera ikurrekin. Gaztea. Ostegunean Neon Mac taldea Gaztelu plazan, San Ferminetan, eta eguntxo batzulenago astelenean bertan, leku horretan Didako lagunak izango dira saio berezi egiten, Dida Fresh berezia, Dida Fresh Min jarri dute izan bezala gainera, eta eduki mordoska batekin datoz astelenean.
1: Zapigorria prest?
2: Gaztea, San Ferminetan.
1: Uztailaren zeian,
2: Dida Fresh berezi egingo dugu, Iruñeko San Ferminetan.
1: Txupinaren atarian,

0: Ainhoa González
1: gurean izango dira.
0: Goizeko 9:00 hasita,
1: Dila Fresh Iruñeko San Ferminetan.
0: Ah, eta hori gutxi balitz, Uztailaren 9:00 Gaztea gaua Oian Begaren eskutik.
1: Gaueko 11:00 aurrera musikaz girotuko du Foruen plaza.
0: Aurten ere, Gaztea San Ferminetan.
2: Beraz apuntatu Dida San Fresmin astelenean goizeko 9:00 Gaztelu plazatik.

0: Konturatzerako, uztaileko lehendabiziko asteburuan gaude ja udan ondo murgilduta ze azkar pasatzen den denbora. Eta injustu denboraren kontzeptu hartu du gure horrengo protagonistetako batek, bere diskoaren hildoa definitzeko. Einaut Eloretari buruzari gara. Eta Einautek astiro bizkortzearen idei hartu du, Festina Lente izenpean bere urrengo diskoa ba, nolabait definitzeko esan bezala, eh? Udazkenen helduko da Einaut Eloretaren album berria, eta dagoeneko entzungai dugu bertako kantetako bat, Otsaila izenekoa. Segiton jarriko dizuet, baina lehenago beste lehergai bat Misuriko artista honen eskutik.
1: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
2: Slater, Dance, pop modernoaren ikurra, Dantza bestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin nor bere burua zaski izatea zariren Maixulan Garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indar geldiezin bat bilakatu da, opari, are eta glamur gehiago eman dion artista gaztea.

0: Champions Burger, munduko hamburguesarik viralena. Donostiara dator All-Star Orkestera. Bikaintasuna zerbitzatzen den ekitaldia. Zatoz eta gozatu estatuko burgerrik onenez Garbera merkataritza gunean. Zure zain izango gara uztailaren 2-19. Sarrera doan. Informazio gehiago thechampionsburger.es webgunean. Merezi duzun ekitaldia.
1: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ez da? Eta pertsona horien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
2: Euskadi berria, Eusko Jaurlaritza.

gauza asko pasa ditugu, baina hemen jarraitzen dugu indartxu gogotxu eta zuei honen eskaintzako asmoz beldurri gabe. Bengo eta Olaia Inziarte elkarrekin. Baze elkarlana ordua zabaltzeko, arratsaldeko ordu bat eta bi minutu asteburu on mundu guztiari, Ibon Fernandez naiz, beste ordu bat ez hemen izango nauzue, ba, musika utaketa berezi batekin. Beldurri gabe kantarekin abiatu dugu abentura, eta segidan jarreko dizuedena da, nik, hemendik kanpo ere, gehien entzuten duduan kanta azken egun hauetan. Bere diskoarekin maite minuta nago, eta ez aritzeko, eh? You seem pretty sad for a girl so in love diskoa zari gara, eta bertakoa da hausen Maggots for Brains izenekoa. Olivia Rodríguez.

Eguneko musika protagonista handietako bat Madonna da Confessions on a Dance Floor diskoaren bigarren atala plazaratu duelako gaur. Disko ikoniko hartatik 20 urtera gainera. Esan behar dizueten aizela oso Madonna zalea izan inoiz, baina disko hau gargo izan entzun dudanean, barruan nago, saltsa nago, eta gomendioa entzun behar duzue Confessions bi delakoa, Madonnaren azkenengo albuma bere 15. 16 kanta berirekin, eta tartean, orain txantzungo duzuen emaitza hau ere topatuko duzue, Sabrina Carpenterrekin batera egindako Bring Your Love, Madonna erasoan.

0: I got something I want to talk about.
1: Beroa dela eta izozkia desegin zait. Zuri, zergatik ez zaizu desegin?
2: Kupon extra de verano de la 11 kupoiaren 15 milioien frioleraren gatik izan daiteke.
1: Eta otzori eskuraino iristen zaizu?
2: Hala dirudi.
3: Uda honetan freska zaitez kupon extra de verano de la 11 frioleraren kupoiarekin. Otota geldituko zara. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta 1 milioi bateko 10 sari. Kupon extra de verano de la 11. Ez zaitez kupoirik gabe gelditu.
4: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
5: Euskal Herriko talentudun gazteak agertokietara itzuliko dira urtengo udan. Egok, Euskal Herriko Gazte Orkestrak 2026ko udako topaketa aurkeztu du. 5 kontzertu uztailaren 12-16. Hondarribian, Azkoitian, Donostian, Bilbo eta Gasteizen. Sarrerak salgai. Informazio gehiago egofundazioa.eus.
6: EITB-ren eskutik.

Gaur lainoak bueltan izan dira Euskal Herrian, baina lasai astebururako udako eguraldia itzuliko da eta beste behin temperatura altuetan mugitzen hasiko gara, beraz, bainutxo on bat hartzeko aproposena asteburua. Dena den gaurko laino hauek edo tonu grisa hauek usatzeko segituan La Graciosa Irlan egingo dugu geldialdia Kebedo eta Elvis Cresporekin han bai eguraldiona. Baina lehenago Irlandako artista honen txanda bere kanta interesgarri betako batekin Housier eta Too Sweet.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Eta zergatik ez?
2: Urako eurisa!
0: Uda fresko dator. Udako soinua gazteak jarriko dizu.

The 1975 taldeko Matty Healy izan zuen mentore modura bere astapenetan, eta gerora ikaragarria zida bere proiektua, gaur egun Olivia Rodrigo, Luis Capaldi edo Taylor Swiften birak irekitzea zere arduratu delako artista hau. To Love Somebody kanta honekin Holly Humberstone gaztea. Pop musikaren itxaropena zalantzari gabe, baita beste hauek ere. Iruñeko travesti hauen txanda segidan biraien, azkenengo epe horrekin txoratzen jarretzen dugu. Kanta guztiak dira enmarkatzeko modukoak, eta hau da gaztean aukeratu duguna zoi eskaintzeko zinez eta naskerreko lagunekin batera, Marusak taldeko kideak eta biraien azkenengo apostoetako bat. Asteburuan sartzeko, zalantzari gabe, hau duzu kantarik borobilena.

0: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, hakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.

Tatze hauts puska, 2008koa da emaitza hausen 19 diskotik Adeleen lehendabizeko arrakasta horietako bat, Chasing Pavements. Arrazkerostik ze bide egin duen Adelek, eta begira, segidan dorren tipo honek, onaintxe bertan abiatu du bere musika bilbidea, ja hilabete batzuk badaramatza musika egiten, baina oso serio hartu du bere proiektua, eta kontuz honekin, Donostiako bakarlari honek, apostu interesgarria egin duelako aurtengo udara begira, eta gainera ez dator bakarrik kanta honetan, Kiliki, Kaene, eta Txusorekin batera indarrak batu dituelako, Mr. Luken bakarlariak. Gratu izanarekin, Mr. Luken, eta hau da kolabonen emaitza, gure bazterrak.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Kim Petras, Need for Speed. Bere ibilbide artistikoaren kontrolik gabe ibiltzeaz nekatuta, Kim Petras artistak musika industriak biziduen larritasuna eta etengabeko exigentzia kritikatzen du Need for Speed izeneko abesti berri honetan. The Tour bere urrengo lanaren aurrerapen hau, dance pop soinuetan oinarritutako base elektroniko batekin eta sintetizadorez

0: Hemen txera ordudiak iritsi eta gure zendako momentua, baina txanda aldaketa honetan musikak aurrera jarretuko du gaztean. Orain segidan Andrea Aramburu izango duzu beste hiru orduz musikarik onena jarriz, ni bihar larunbatez bueltan naiz arratsaldeko hiruretan beste txanda bat egiteko eta gogo handiz zuekin batera egitea baldin bada hau, beraz hemen izango gara bihar arratsaldeko hiruretan musika eskaintzen. Ibon Fernandez naiz, asteburu zoragarri izan eta arratsalde aparta bizi, musu bana, aio guapos, mua!
1: Gaztea, guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
2: Jaitsi Guau aplikazioa zure mobilkorrera eta entzun nahi duzuna
1: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
2: Gaztea entzuteko beste modu bat.

Arratsaldeon, zer moduz, Andrea Aramburu naiz, eta bostak arteko bidaia musikala nire eskutik egingo duzu aurrerantzean. Beraz, horixe gelditu nerekin.

zure soinu banda. Zerrenda buruak. Garai bat markatu duten kantuak. Larun bat eta ikan de arratxaletan gaztean. Hitak baino ez.

Dardan Aliu, DJ Rekar bezala ezagutzen den DJ-a entzuten zabiltza, Kosovokoa da bera. Eta moldaketa hau TikTokek egin zen ezagun. Moldaketa diot berezko kanta Jaysinena delako, 2008an ezagutu genuen berezko kanta. Eta orain hau xe, Ride It izenekoa.

0: iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ez da? Eta pertsona horien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
1: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
2: Ongi etorri misterioaren zale amorratuak. Gaur ezusteko itzulinguruz beteriko historio batekin hasiko ga. Berriro? Grabazioaren erdian. Kaixo, Zalandorena? Zalandok nahi duenean eten azake. Hau ilusioa. Deskontua duen motxila hau ez erostea. Horixe litzateke delitua.
3: Ez utxekin. Zalandoren merkealdian 160-ko deskontua ustailaren 8 arte bakarrik.
4: Barcelonatik Parisera. 3,321 kilometro. Munduko txirrindularitza probarik ospetsuena gure erara kontatua. Frantziako turra, zuzenean, ustailaren 4-26 arratsaldero ETV baten, ETV honen eta gure irratietan.

Maiatzean argitaratu zuen Isa Sakara kalentura izeneko kanta hau, baina lasai asko esan dezakegu udako kanta ere badela, Bermiotik Euskal Herri osora, Isa Sakara gaztean.

Badakizue hau dela aurtengo munduko futbol kopako kanta ofiziala. Eta aprobetxatuko dut hau entzuten ari garela kontatzeko, bueno, atzo Espainiako selekzioak partida izan zuen Austriaren kontra. Bertan, Euskaldun ugari ditugu, oitako bada, Mikel Oiarzabal. Berak atzo bi gol sartu zituen Austriaren aurka. Eta, bueno, ospakizun bietako batean, ez dakit lehenengoan edo bigarrenean, ba, zelaiko baloia hartu eta kamiseta azpian gorde zuen. Alegia, ba, familia esperon daudela, bera eta Ainhoa Larrauri, ba, sorte hon, bikote. Gaztea. Dena ondo joan dadila eta esaten den hori guztia, ezta?

0: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: EITB transformazioa. Euskaldunontzat, alaitasunaren adierazpide gorena da irrintzia. Batzen gaituen poz leherketa indartsua. Bakoitzak berea du, baina herrietatik ateratzen denean, mina kanporatzeko ere balio du. Balda ezer ederragorik irrintzi bati beste batekin erantzutea baino? EITB transformazioa,

0: Dozbuzko gaztea zerrenda.
1: Postu bat bera egin du Ezpalak eta Txuleriako dertaldeko Iratxe Perezen Elkarlan Biribilak.
2: Bosgarrenean
1: burua galtzen.

Eta oraintxe prentxe irakurtzen ebilen eta irakurri dut Coldplayen lehen ekoizletako batek inoiz entzun gabeko argitaratu gabeko ba, grabazioak edo kanta jarriko ditzula enkantean, eh? Eta tartean omen dago James Bond pelikularako egindako

Ba, lehen okoiz lori zalantzari gabe urrezkoa egingo da, jakizu ez, zenbatean salduko diren inoiz entzun gabeko grabaketa horiek. Horain aurrera goaz, eta duela gutxi errebasatu dugu Top Gaztea, lehen da biziko postuan dugu une honetan, aste honetan, ba, urrengo kanta, o Dracula izeneko kanta, Tame Impalarekin, eta Jenik moldatuta, igo volumena irratiari.

Damiano Davidek urte astearekin batera iragarri zuen bere ezkontza, aurtengoa urte berezia izango zela zioen, Dove Cameronekin ezkonduko da, eta orain badakigu noiz eta non. Irailean izango da, eta Toskana, nahizue, Toskanan ezkonduko da.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Tau Blau. I'm your girl, right? Berezenaz ziur dagoen artista bat dela helaraziz, Tau Blau bueltan da emozioz betetako I'm your girl, right? Abesti poponekin. Sintetizadorez jantzitako Estrus diskoaren aurrerapenak, zalantza, tentsioa eta validazioa lantzen ditu modu intimo eta adiktibo batean, gure belarriekin berehalako konexioa sortuz.

0: dira.
1: Kantu denak dira ezagunak.
0: Hita. Garai bat markatu duten kantuan. Denak dira zure soinu banda. Gazteako asteburuak. Hitentzat dira.
2: Eta bestitxo hau sartzen zaigu hiruak baino lehen. Maruri Jatabetik Sua, bueno, zehazki Ane, Janire, Julen eta Esteban. Opa zuek. Opa zuek.

0: Hementxe jarraitzen dute, txintxo, ustaiaren iruko ostira larratxaldea musikatzen. Gustora zuen eta musikaren konpainian. Iruak eta bi minutu dira momentu honetan gure ordularian. Eta ordu hau Bebe Rexarekin eta David Getarekin zabaldu dugu. Guazen, urrengoaren bila. Jarraian zehatik ezen erruden entzungo dugu, baina ni behasa indarra izan da aitortu gara izuet lehen entzunalditik Sugan taldearekin gogoratzen naizela, kanta hau entzutean zarena zarelako eta olakoekin.
1: Beste behin haserretu zara.
0: Agian bakarren naiz, bestela bota WhatsAppa, bale?

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gertutik jarraitu beharreko nobedadeak.

da, are gertuago sumatzen dugu Quevedo eta Elvis Crespo artistek luzatu diguten danbateko honekin. Presta zaitez, behin entzun orduko buruan itxatxita geratuko zaizueta. Ezagutu, La Graciosa.

Taylor Swift bere sustraietara itzuli da Toy Story sagako film berriari soinu banda jartzeko. Beti amestu izan du pertsonaia hauentzat abesti bat idaztearekin eta hauxe izan da emaitza. I knew it, I knew

Eta momentuz behin-behinean musika utzi du, zerreta, aitatasun lanetan bete-betean aritzeko. Eta aldarte zertxo baite aldatuko dugu, ostirala baita, beraz, gora bihotzak, gora volumena irratiari baitare, jofen datorretaz.

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda hori gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortietan hasita, amaika arte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira.

Eta denbora azkar pasatzen dela dirudien arren begirebili naiz eta duela 8 hilabete izan zen Lady Gaga Bartzelonan gogoratu hiru kontzertu eman zituela jarraian Mayhem Tourraren baitan. Hiruak Palau San Jordin izan ziren iazko urrian eta bai hilabetea kontatzen hasi naiz eta noski aurtengo urria iazkoa baino gertuago dago. Nire gauzak dira, baina badirudi atzo zela eta ez. Orain hitz egin dezala musikak askotan hobea da eta guazen Alice Warrenekin Fever Dream izena duenek.

dira zure soinu banda. Zerrenda buruak. Garai bat markatu duten kantuak. Larunbat eta ikande arratsaletan gaztean, hitak baino ez.

0: Top Bost Gaztea zerrenda.
1: Postu bat bere egin du Ezpalak eta Txuleria Joder taldeko Iratxe Perezen Elkarlan Biribilak.
0: Bosgarrenean
1: burua galtzen.

Is Bilbon ikusteko BBK Live jaialdiaren baitan ostegun gauean izango da hori, eta oraindik ofizialki, bueno, esan ez badu ere jakin gaztea bertan izango dela.

Eta hainbeste euskara fobia dagoen uneotan garai hauetan egia san oso pozgarria da adibidez, ba ane lukinak egin duena. Lehendabiziko aldiz? Ba bere bakarkako euskaraz egindako lehendabiziko kanta argitaratu du. Animatu eginda, eta berak dien bezala ez balmakizu euskera, ba erabili eluia eta saiatu hau pasuane. Aurrera goaz, orain, kasu honetan nazioartera egingo dugu salto, Gracie Abrams, Hit the Wall, izena duenek.

0: Zabret?
1: Gaztea, Sanferminetara.
0: Uztailaren 6an...
1: Dira Fresh berezi egingo dugu, Iruñeko Sanferminetan.
0: Txupa!

0: Ainhoa González
1: gurean izango dira.
0: Goizeko 9:00 hasita,
1: Dila Fresh Iruñeko San Ferminetan.
0: Ah, eta hori gutxi balitz, Uztailaren 9:00 Gaztea gaua Oian Begaren eskutik.
1: Gaueko 11:30 aurrera musikaz girotuko du Foruen plaza.
0: Aurten ere, Gaztea San Ferminetan.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldiberean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datoren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan. Oh,

0: not saying much.
1: Zapigorria prest?
2: Gaztea, Sanferminetara.
1: Uztailaren 6an,
2: Dira Fresh berezi egingo dugu Iruñeko Sanferminetan.

0: Ainhoa González
1: gurean izango dira.
0: Goizeko bederatzietan hasita.
1: Dila Fresh, Iruñeko San Ferminetan.
0: Ah, eta hori gutxi balitz. Uztailaren bederatzean, Gaztea Gaua, Oian Begaren eskutik.
1: Gaueko 11:30etatik aurrera, musikaz girotuko du Foruen plaza.
0: Aurten ere, Gaztea, San Ferminetan. Gaztea.
2: Eta gora-gora San Fermin, gaur Uztailaren hirugarrena da, ostirala da, eta, bueno, entzun duzuenez, astelenean Gaztea Iruñeko San Fermin eguneko txupinazoan izango da. Zuek, joango zarete aurtengo San Ferminetara, eta joateko da nora Iruñera, edo Lesaka, edo... Festak, festa nunai, orain, ba, juergarako garaia dugu, Uztailarekin eta herriko festekin batera. Eta ziurrenik asteburu hontan ere planen bat izango duzu.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Udako bisa!
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.
2: Lau minutu besterik ez arratsaldeko lauretako eta justu bada ere abestitxo hau kabitzen zaigu.

Guazen orain bestelako doinu batzuekin ostirala data, gora bihotzak, Vampire Weekend taldea dugu hemen Gazteako estudioan atejoka. Eta pasatzen utziko diegu, nola ez? Datozen lau minutuak euren kompainian, This Life izena du honek.

0: Boom shakalaka boom.
1: Shakalaka boom boom shakalaka.
2: Makala DJak igande gauero. Boom shakalaka radio show eskaintzen ditu.
0: Boom shakalaka boom.
1: Shakalaka boom boom boom.
2: Klasikoetatik doinu modernoetarainoko ibilbidea, hainbat generoren arteko dantza.
0: Boom shakalaka.

The Killers entzuten gabiltza bertako liderra bezlaria da Brandon Flowers. Eta dagoeneko hainbat bakarkako album argitaratu ditu, euren artean ditugu The Desire Effect, Pressure Machine, edota Thrasher, abuztaren 21 argitaratuko duen albuma. Gainera deigarria izan da, izan ere country rantz eta western music musikarantz egin du. Eta estilo zaldatu badu ere, seguro gustatuko zaigula, eh? Momentuz, gaztean euren mitiko bat, Mr. Brightside.

0: gaitezen gaurko meditazio gidatuarekin. Utzi estresari joaten eta eman pa.
1: Benetan, grabazioaren ardian. Kaixo, Zalandorena? Zalandok nahi duenean eten nazake. Hau ilusioa, merke-merke aurkitu nituen zapatillak tira.
2: Ez zutxegin. Zalandoren merkealdian, 60%-ko deskontua uztailaren 8 arte bakarrik.
3: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.

Eta aurrera goaz kasu honetan Euskal Herrira itzulita. Gogoratu nogen euren ibilbideko 10. Urtea ospatzen dabilela eta hainbat kontzertu berezi antolatu dituztela. Ez dakigu burutikeko kideak bertan izango diren ala ez, baina momentuz dakiguna da burutirik taldeko hainbat kide astelenean bertan Iruñeko Gaztelu plazan izango direla Didapresh saioan.

0: kantu denak dira ezagunak.
1: Hita. Garai bat markatu duten kantuak. Denak dira zure soinu banda. Gazteako asteburuak. Hita entzat dira.

Eta hementxe jarraitzen dugu, lauterdiak puntu-puntuan dira gure ordularian eta datorren kolaborazio berezia ganoraz aurkeztu nahi dizuet. Izan ere, bikote sentimental bat dago honen atzean, Gara Duran eta Barri Biditxugu. Ba, bikotekide dira esandakoa eta duela gutxi ezagutu dugu Gara Duran, izan ere Alkimia izeneko EPA iaz argiteratu zuen, askotan lan egiten du Barri Birekin, bere egungo bikotekidearekin eta orain ba besti bat eskaini diote Teideri. Una casa en el Teide izena du honek, Gara Duranen ama bertan bizi delako. Eta nolabait Teidetik zerua ukitzea hitz egiten dute. Ea gustatzen zaizuen.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure zerrendako abesti berriak ezagutu nahi? Slater, kantautore estatu batuarra, dantzapista guztia konkistatzen dabil bere azken proposamenarekin. Kantua eta honen koreografia viral bilakatu dira TikToken, eta orain gure txanda da. Hemen da, Dance.

urte bukaeran etorriko da Tataren bigarren diskoa. Aro berri honetan ere lagunez inguratu da, eta horren adibide garbia da aurrez luzatu diguna besti hau. Lil eta Densorekin bat eginda, Muxutxo bana, atera da.

Atxalinetan Enufarrak boskoteak estudioko lan berria argitaratuko du irailean. Zeruak eta sabaiak, horixe izango da izenburua, eta bigarren aurrerapen singela geurera batu dugu. Gazteak aurkezten dizu.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzungo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Zarea azten doa eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

eta ostira lainotu altxatzeko behar dugun energia jarri dugu, Marte Lasarte. Musika ederra dute beti guretzat, eta eurak ere ze jatorra diren benetan. Zure musika. Lauak eta berrogeita bi minutu, jarrai dezagun Lordarekin, What Was That?

0: gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: Champions Burger, munduko hamburguesarik viralena, Donostiara dator All-Star Orkestera. Bikaintasuna zerbitzatzen den ekitaldia. Zatoz eta gozatu estatuko burgerrik onenez Garbera merkataritza gunean. Zure zain izango gara uztailaren 2-19. Sarrera doan. Informazio gehiago de championsburger.es webgunean. Merezi duzun ekitaldia.

kiliki entzuten ari zarete. Eta zalantzarik gabe aurtengo uda berotzeko asmo zargitaratutako epetik arrantzatu dugu kanta hau. Bideoklipa ere oso beroa da, bertan agertzen den mutil batekin hitz egiteko aukera izan nuen. Eta esan zianez, divertigarria izan zen bai. Amar minutu eskaz, arratsaldeko bostak izateko. Hementxe bukatzen da gaurkoz nire aldetik eskaintzeko dudana, segituan Maite Garmendian nire lankidea etorriko da. Bien bitartean, gozatu ostira arratsaldeaz eta bihar izango dugu berriz ere elkarren berri. Muxu bat!

Arratsalde on zuek, ze moduz? Atzaldeko bostetan sartu berri gara. Irratixa ontxe piztu alimadozu jakin gaztean zuten zabizela. Maite Garmendia naiz eta atzaldeko zortzirek bitxarte. Amentxe ibiliko nahi zuen ostirala atzaldean musikatzen. Betiko moduan momentuko kanta honenekin. Hit batzuk bebai entzungo ditugu. Eta, bueno, gaurkoa ja ostirala. Zuetako asko ontxe egongo zarie lanetikan etxera bidian. Akaso batzuk lanera bidian bebai, ala balimada animo asko. Beste batzuk etxetikan entzuten, kotxian, autobusian. Bueno, bai, datzi da zuen nundikan zabizten momentu honetan gaztean zuten gure betiko zenbakira bidali da zuen mesu bat. 688-60-50-50-ra. Eta alaxe banik bai kokatzen zaitxustet. Bestarik gabe, guazen aurrera itxera atzalde on guzti hori.

eta bagoiaz, datorren kanta honekin. Udako abertzisetako batian bilakatu da, kanta zoragarri honekin, gainera esan bierra dakatzuetako asko eskatzen dozuela. Eta bestarik gabe, amentxe doia Elvis Crespo eta Quevedon arteko hau da La Graciosa.

0: Bartzelonatik Parisera. 3,321 kilometro. Munduko txirrindularitza probarik ospetsuena gure erara kontatua. Frantziako turra, zuzenean, Uztailaren 4-26 arratsaldero ETV baten, ETV honen eta gure irratietan.
1: Hau, beroa hau. Basatu zuretara?
2: Ez, ez. Toaian geldituko naiz. Kupon extra de verano de la 11 friolleraren kupoiaren 15 milioiak buruan ditut eta beroak alde gindu.
1: Noski.
0: Uda honetan freska zaitez kupon extra de verano de la 11 friolleraren kupoiarekin. Ototza geldituko zara. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta 1 milioi bateko amarsari. Kupon extra de verano de la 11. Ez zaitez kupoirik gabe gelditu. 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
3: The Champions Burger, munduko hamburguesarik viralena. Donostiara dator All-Star Orkestera. Bikaintasuna zerbitzatzen den ekitaldia. Zatoz eta gozatu estatuko burgerrik onenez Garbera merkataritza gunean. Zure zain izango gara Uztailaren 2-19. Sarrera doan. Informazio gehiago thechampionsburger.es webgunean. Merezi duzun ekitaldia.

Bilbao BBK Live gazteen kontatuko dizugu. Datorren uztailaren 9-11 egunero ariko gara zuzenean Kobeta menditik. Julen Idigoras eta Lier Larrañaga arratsaldeko 6:00 hasita eta Ibon Fernandez eta Maite Garmendia iluntzeko 8:00 aurrera. Jaialdia zu zauden lekuraino eramateko. Musikariei elkarrizketak, ezagutu beharreko informazio guztia eta goizaldera arte opariak ere banatuko ditugu gazteako estanean. Ostegunetik aurrera Bilbao BBK Live gaztean biziko dugu.

18 minutu besterik hasia falta atzaldeko seiretako seinale hori entzuteko. Eta esan beharra dotzu eta maintxe jarraizun hotela zuen mezuak irakurtzen, eh? Zuetako asko ezkaraira bidian zaoste, eh? Beste asko jakara bidian bebai, zehontxe idatzi doste beste plasentzia dar batzuk. Jakara eltzen da bizela gaztean zuten. Eta izan dozta oso ondo entzuten dala jakan gaztea eta joan etorrixan beti entzuten etortzen dirala. Bueno, ba, Oiana eskerrik asko eta bitxu datorren kanta zuentzako. Tame Impala eta Jenny baturialako datorren kanta honi bigarren bizitza bat emoteko hau da Dracula.

0: iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ez da? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
1: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
2: Kultur Klik.
3: Badugu musika, antzerkia, dantza.
2: Kultur Klik.
3: Badugu zinema, magia, zirkoa.
2: Kultur Klik.
3: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
2: Kultur Klik.
3: Kultur agenda osoa atari bakar batean.
2: Kulturklik.euskadi.eus.
3: Badugu plana.
2: Kultur Klik.
4: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.

Hona bazuek lau minutu besterik ez dira falta taldeko zeiretarako, eta hori dela eta datorren kanta honekin itxiko dugu lehengo ordu musikal hau. Hori bai, gogoratu azaldeko 8ak bitxarte, amentxe egongo arala.

arratsaldeko seiak dira.

atzaldeko zeiretan sartu berri gara. Eta bueno, irratixa ontxe piztu balde malozu jakin gaztean zuten zabizela. Maite Garmendia naiz eta datozen bi orduetan, atzaldeko sortzirak bitxarte, amentxe eongo nahi zuen ostirala atzaldean musikatzen. Betiko moduan momentuko kanta honenekin, garai bateko hit batzuk bebai jarriko ditugu. Eta bueno, zuke bai abesti bat eskatian nahi baldin badozu, baizan libre, bota zure proposamenan gure betiko zenbakira, 688-60-50-50 zenbakira, idazi zaudixo bitxartez nahi dozun moduan. Konta idazu bebai asteburuan ze plan dakasun, edo nahi dozuna baten bati nahi baldin badozazu eskaintzia kanta. Zure laguneri, zure familiari, zure buruari. Izan libre, 688 bati nahi baldin badozazu eskaintzia kanta. Zure laguneri, zure familiari, zure buruari. Izan libre.

0: Ainhoa González
1: gurean izango dira.
0: Goizeko 9:00 hasita.
1: Dila Fresh Iruñeko San Ferminetan.
0: Ah, eta hori gutxi balitz, Uztailaren 9:00 Gaztea gaua Oian Begaren eskutik.
1: Gaueko 11:30 aurrera musikaz girotuko du Foruen plaza.
0: Aurten ere, Gaztea San Ferminetan.

0: atzaldeko 6:10 eta ordu hasieran esan dotzuet, kantare mate edo beste eskatzia nahi baldin bazinuten, bueno, ba, aprobetxatzeko momentua eta gure betiko zenbakira botatzeko zuen proposamen hori. 6-8-8-6-0-5-0-5-0 zenbakira, eta mentxin abil zuen kanta eskari horrek irakurtzen eta entzuten. Eta baitzu, proposamen guztien artian, datorren hau aukeratukot. Eta ber, zela itzen duten, ze bi eskuk estoste moten dana itzeko, aber, eh? Audixua jartzera noia, bajatzo musikia pixkat, eta audixua badoia.
1: Apa, kaixo hartzen no maite, hemen David, hemen ezime, kinkote badai, guk nahiko genuke, paionek esartzeko bidean, merin egreizten, lotu zuri txakurrak, atxaldon pasat, azigitu, zura botxerikin, pizten, entzule guztiak, atxaldon pasat, azte buron denei, haupa, hemen ziren, David, inkote bodei, lotu zuri txakurrak, alba, haupa,
0: Bueno, ba, familixon honendako, Merina Grisen eskutik, eldu jakun kantatzarra, lotu zure txakurrak.
2: Esaten digu aitak malko egin dozkanak, ez dituela beti zauri larriena, izuti berakara.

0: gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: Bartzelonatik Parisera, 3321 kilometro. Munduko txirrindularitza probarik ospetsuena gure erara kontatua. Frantziako turra, zuzenean, uztailaren 4-26 arratsaldero ETV baten, ETV honen eta gure irratietan.

Gaztean beti esaten dugu momentuko kantarik onena jartzen ditugula. Alex Warren artistan kasuan moduan, entzun berri dugun Passenger abesti honen moduan. Baina askotan bebai gustatzen jaku, bueno, ba, hiten bat berreskuratzia, aspaldiko kanta bat. Eta helduda kasu, eh? Horretarako 2008 garren urte darte joango gara. Urte hartan Beyoncék datorren kanta itzela ukaleratu zebalako, hau da If I Were a Boy.

zure soinu banda. Zerrenda buruak. Garai bat markatu duten kantuak. Larun bat eta igande arratsaletan gaztean, hitak baino ez.

0: Euskotrenek jakinarazten du.
1: Pasaian txoko jaietara joan nahi duzu? Igo, eraman gozaitugu eta. Zerbitzu bereziak autoa hartu gabe goza dezazun. Informatu ordutegiei buruz, webgunean edo aplikazioan.
0: Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren.
2: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
3: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
2: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
4: EITB transformazioa. Euskaldunontzat, alaitasunaren adierazpide gorena da irrintzia. Batzen gaituen pozleherketa indartsua. Bakoitzak berea du, baina herrietatik ateratzen denean, mina kanporatzeko ere balio du. Balda ezer ederragorik irrintzi bati beste batekin erantzutea baino? EITB transformazioa.
5: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
6: Rose Gray. Clap to your arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainera. Opere zerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du. Etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to your arms, Rose Gray.

amabi minutu besterik ez dira falta taldeko zazpirak izateko. Eta behitxu entzutera goiazan datorren kanta zuetako asko kezkatzen dozue. Eñaute Lorrietak udazkenean kaleratuko daben Festina Lente diskoko aurrerapen singela da entzutera goiazan datorren hau. Otzaia.

Bueno, bazuek bost minutu besterik ez dira falta taldeko zazpirak izateko. Eta hori dela eta datorren kanta honekin nintxiko dugu bigarren ordu musikal hau. Baina hori bai gogoratu azaldeko sortzirek bitxarte, amentxe egongo garala gaztean alako kantak entzuten.

0: kantu denak dira ezagunak.
1: Hika. Garai bat markatu duten kantua. Denak dira zure soinu banda. Gazteako asteburuak. Hitentzat dira. Zapi gorria prest?
2: Gaztea, San Ferminetara.
1: Uztailaren zeian,
2: Dira Fresh berezi egingo dugu Iruñeko San Ferminetan.
1: Txupinaren atarian, Gazteluko plazanitzarako egizun gure amaiketako partikularekin.
2: Burutik eta Iruñeko udal txistulari bandako lehen emakumea, Ainhoa González,
1: gurean izango dira.
2: Goizeko bederatzietan hasita,
1: Dira Fresh Iruñeko San Ferminetan.
2: Ah, eta hori gutxi balitz, Uztailaren bederatzean, Gaztea gaua, Oian Begaren eskutik.
1: Gaueko amaika terdietatik aurrera, musikaz girotuko du Foruen plaza.
2: Aurten ere, Gaztea, San Ferminetan. Arratsaldeko zazpiak

Atzaldeon zuek ze moduz, atzaldeko zazpiretan sartu berri gara. Irratixa ontxe piztu balima dozu, ongi etorri gazteara, gaztean zuten zabiz. Maite Garmendia naiz eta beste ordu batez. Atzaldeko sortzirek bitxarte, amentxe gonguna izuen ostiralau musikatzen. Azteburu betian gare eta horreko orduan bebai esan dutzuet. Kantaren bat eskatzia nahi balima dozue, abestiren bat eskatzia nahi balima dozue. Hau da, zuen momentua bidali zure abesti proposamena gure betiko zenbakira. 688-60-50-50-ra. Idatzi, zaudixo bitxartez. 688-60-50-50. Baten bati nahi balima dutza zue eskentzia bestixa. Izan aske, 688-60-50-50-ra. Eta besterik gabe guazen jarraitzera azkenengo ordu honekin azaldeon guzti hori.

0: kantu denak dira ezagunak.
1: Hita. Garai bat markatu duten kantuak. Denak dira zure soinu banda. Gazteako asteburuak. Hita entzat dira.

0: Beroa hau, basatu zuretara?
1: Ez, toian geldituko naiz. Kupon extra de verano de la 11 frioleraren kupoiaren 15 milioiak buruan ditut eta beroak alde egin du.
0: Noski.
2: Uda honetan freska zaitez kupon extra de verano de la 11 frioleraren kupoiarekin. Ototza geldituko zara. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta 1 milioi bateko amar sari. Kupon extra de verano de la 11. Ez zaitez kupoirik gabe gelditu.
3: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
4: Champions Burger, munduko hamburguesarik viralena, Donostiara dator All-Star Orkestera. Bikaintasuna zerbitzatzen den ekitaldia. Zatoz eta gozatu estatuko burgerrik onenez Garbera merkataritza gunean. Zure zain izango gara uztailaren 19ra. Sarrera doan. Informazio gehiago de championsburger.es webgunean. Merezi duzun ekitaldia.

atzaldeko zazpirek eta hogei minutu, eta mentzen abil zuen kanta eskari guztiak irakurtzen eta entzuten. Zokpe bai, abesti bat eskatzean nahi baldin badozu, aprovecha un momentua, eta bidali dazu mezu bat gure betiko zenbakira. 688-60-50-50-ra. Zuetako batzuk kebedo eskatu dozta zue. Beste batzuk entol sarmiento. Leire que sandosta barakaldoran doia la beran anaiakin. Big Sound Festivalera Omar Montes eta Mike Towers ikustera. Baina baitu ainoak idatzi dozta esan ez bebai. Jo, ba, justo gaixorek dauala eta pixkatola animuak baigotzeko edo. Ia jarriko dozadan Charlie XCX-en zeoz, eh? Eta kasu honetan, bueno, ba, inoari ingo dotzat kaso. Zuek alatabe jarraitzu, zuen kanta eskarixak bidaltzen gure betiko zenbakira. 688-60-50-50-ra. Eta bueno, ba, ino, datorren kanta usuretzako 360. 360.

0: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, hakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste Tabakalera.
1: Libre de liberté.
2: Barcelonatik Parisera. 3321 kilometro. Munduko txirrindularitza probarik ospetsuena gure erara kontatua. Frantziako turra. Zuzenean, Uztailaren 4-26 arratsaldero ETV baten, ETV honen eta gure irratietan.

Bai, esan birra eka usen bat gustatzen jakun olaia inzi arte eta bengon arteko hau beldurrik gabe eta itxuriko kanta edarrau. Azaldeko zazpirak eta hogeta mesortzi minutu gure erlojuan eta datozen pausuak. Datorren astian Bilboko Kobetamendi mendixan ikusiko dugun artista batekin batera emango ditugu. Dakizuen moduan datorren astian Bilbon, Bilbao BBK Live jaialdixa ospatuko da eta bera da kartel buruetako bat. Calvin Harrison inguruan abile eta espero dut holtza gainean datorren kanta hau ba, bebai jarriko da bela. Hau da Calvin Harrison eskutik Satisfy.

hau BBK Live gazteen kontatuko dizugu. Datorren uztailaren 9-11 egunero ariko gara zuzenean Kobeta menditik. Julen Idigoras eta Lier Larrañaga arratsaldeko 6:00 hasita eta Ibon Fernandez eta Maite Garmendia iluntzeko 8:00 aurrera. Jaialdia zu zauden lekuraino eramateko. Musikariei elkarrizketak, ezagutu beharreko informazio guztia eta goizaldera arte opariak ere banatuko ditugu gazteako estanean. Ostegunetik aurrera Bilbao BBK Live gaztean biziko dugu.

Bueno, basuek datorren hitonekin ni hemen agurtzen naiz. Maite Garmendia naiz eta betiko moduan placer bat izan da hiru ordu zuen atzale hau musikatu izana. Eta esan dotzueten moduan, eh? Datorren hitonekin hemen agurtuko naiz. Oso ondo pasa duzuen asteburua eta datorren astean ikusiko gara. Patxo, atagur! Patxo, atagur!

0: gezur gehiago nahi. Musika bi orduz, etenik gabe. Baina benetan, itzik ez, iragarkirik ez. Eten gabe. Ostiralete igandetan, Julen Irigorazen eskutik, bealdea, eten gabe.
1: Zer moduz, kaixo guztioi, bi orduz, zuzara protagonista orain zabaldu dugun bealdea etenga benetan, bueno, zu, eta kantak ni isildu egingo naizelako, eta etenik gabe bi orduko bidaia musikal bat, asteragoa zelako, ongi etorriak.

orduz musika etenik gabe.

0: existential.
1: Nahikoa jan dizute belarria gaur. Aski da. Guk musika bakarri jarriko dizugu. Bi orduz, etenik gabe. Behaldeako kanta guztiak, Julen Idigorasen konpainian, baina itzi gabe. Behaldea, etengabe.
2: Soiltasuna gustatzen zaigu gutxiago gehiago da askotan, beti esaten dugu esaldi berdina, baina horretan ari gera, horretan ematen ditugu behaldea etengabe saio hauek, erdia egin dugu, beste erdia gelditzen zaigu, kantak beste batek hartzen du, kantak kateatzen ari gara, behaldeako musika beti ere, behaldea etengabe honetan, Julen Idigoras, hemen nago zurekin, ez mugitu.

agur esateko ordua iritsi da. Bueno, bakantekin egon gara hitz egiten gaurkoan. Nahikoa jan digute belarria astean zehar, gaurreko egunean ere bai egia esan. Beraz gaur egin duguna, hemen bi orduz egin duguna, terapeutikoa izan delakoan. Musika, musika eta musika bealdea etengabe honetan. Aio.

0: girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Eta zergatik ez?
2: Urako eurisa!
0: Uda, fresh, kodator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.

gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa gazteak jarriko dizu.

0: duzue tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin nor bere burua zaskizatea zariren maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indar geldiezin bat bilakatu da, opari, are eta glamur gehiago eman dion artista gaztea.

0: Gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Florence Road, Hanging Out to Dry. Gertatzen ari denaren eta hau onartzeko preste gotearen arteko desfase emozionala gain nagusitzat hartuta, ukazioa eta autobabesaren erretratu eraikitzen du Florence Road talde irlandarak Hanging Out to Dry abesti honetan. 80ko hamarkadako pop rock soinuetan murgilduta, volumena igona izatea eragingo dizun abesti horietako bat ekarri digute gurera.

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortietan hasita, amaika karte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira.

0: duzue tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin nor bere burua zaski izatea zariren maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indar geldiezin bat bilakatu da, opari, are eta glamur gehiago eman dion artista gaztea.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa. Eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: Exclusivos romantic spot in Monte Carlo.
1: Shakalaka.
2: Makala Funk DJak Boom Shakalaka radio showa eskaintzen ditu igande gauero. Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa, klasikoetatik doinu moderno eta rainako ibilbidea, hainbat generoren arteko dantza.
1: Shakalaka Boom, Shakalaka
3: Boom, Boom, Boom,
1: Boom,
3: Shakalaka Boom, Boom, Makala. Hey, Boom, Boom, Shakalaka Boom.
1: Boom, shakalaka boom.
2: Gaztean, igandean, gaueko amarretan.
1: Boom, shakalaka boom.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Florence Road, Hanging Out to Dry. Gertatzen ari denaren eta hau onartzeko preste gotearen arteko desfase emozionala gain nagusitzat hartuta, ukazioa eta autobabesaren erretratu eraikitzen du Florence Road talde irlandarak Hanging Out to Dry abesti honetan. 80ko hamarkadako pop rock soinuetan murgilduta, volumena igona izatea eragingo dizun abesti horietako bat ekarri digute gurera.